Hej, heter Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.kullavensel.fo.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste og vi omvælder alle bilmester? Lackverstet tegger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.
1: Köpa nödja gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussar nödja Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta att du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig en pröjs.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hever høvpunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken, tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar, lorsten jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne, hur avkjøpes og avbindad. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, trealu eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 340-000 eller skriv til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle Voigt.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirnoff Sverige vid Strandamalen.
0: Ja.
2: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är i Sverige mästare? Hetta mestur at heyrir framlatar at til strengast umhverfiskrøvun og er til framkomna sum madrassur innan umhverfi og í heiminum. Og so er ta reisn knæsandi gøvar at litjoy. Vit lagi ikki rikt til kvært sum helst. Aichen.

0: Og vi der atur at jeg var så sammen for Norge. Jeg sa han det spattel høyers for Norge, og vi okkara her i sommersendingene atløyengar baden den der kommer til HM Fåbult. Og vi glede sa han jo om bedne jokken den der klarer seg vel, og Norge vann sa han det 2-8 med det fulle på en sånt nu i Gjørskvølte. Vi jo her atur i studion vi FM8, og jeg stande til å ikke ansamme alle langer. Jeg har en gest ved meg, og gesteren ikke kusmann. Summa folk hava nekva vitan og summa folk hava nek år og summa folk hava kusman nek upplevingar og så er det summa folk som gardera okkun som okkara trygt og ja altså susnar vi kunnu kvila og vera rolig og tann vi fer ferast så veit ikkje om kost evig tikkon men tann er fer ferast så angstlig som så hugsi eg kvar lutt om han kan om missi kuffersvekk, hva er noe om bøsjukur, hva er noe om sonen som er, jeg vet ikke, bryter bil, men jeg vil råta andre, jeg vet ikke, men altså, du vet, man ivrukser øljene, selv at man skal råta land som badnafamilie. Tui har jeg funnet mer en mann som heter Peter, som kommer inn her at tåsa om feretrykkinger. Peter, velkommen studio, du fra Betre Trykking, right?
1: Yes.
0: Hva sa han? Yes. Peter Elias. Ja, på igjen nå, vi Peter Elias, ikke? Vi føler ikke jeg ser. Prøv å ta oss om at du kan.
1: Ja.
0: Her er det. Og Peter Elias, skal jeg presentere et ordentlig to og tve nå, og det skal du så utbruke. Peter Elias, du fra Betre Trykking, og ja, Trykkinger, hva det som vi, hva det han spurningen du først fra flest folk, den du forteller at du har nok privat kunder, rådgjøver? Og så den folk har snakket om trykkinger, man har en vanlig prat i en kaffekopp, så kan jeg spørre folk hva gjør du, og så sier du hva du gjør. Og så hva ofte at det første spørningen her som folk, jeg sier, ja, jeg bare utvarsen, så sier de ofte, ja, jeg ser jo tos av snakk. Hva det første nemme spørningen som folk spørre ofte av en rådgjøv at det gjør trykkinger løs?
1: Ja, det är helt möjligt. Alltså, det är alltid på kvarn samband till OI. Alltså, ofta är det inbyggslåter, ångt är det av biltrykning, gosedäckar, hån och sådana ting. Ja. Men nu är det hasesång för feratrykning och tar den egna spårningar som kommer i samband med feratrykning.
0: Och det är nämligen östen feratrykning. Jag vet att jag kan lycka och prata en syndrom här. Ja. Och det är tror jag att feratrykning är något som i Kilja Lennon faktiskt är möjra ikke, ja, de som ta atalig eldrene og de som vel eldrene til, men så skilja lærne, så det kanskje sin tro på at de skal få ungdom at hukse om feriretrykking. Tui hukse er selv, ja, her i sendisene, sommersendisene, så får vi ikke hva at ta seg om feriretrykkinger. Først spørninger, Peter Elias, hva fevner en vanlig feriretrykking om? Altså, hva mislige folk kanskje at hun fevner om?
1: Ja, alltså en feratrykning som ökar stöje, vi ska också om en alltså bättre trykning ut fejsla och feratrykning för att göra det enkelt så är det ett som heter års feratrykning det vill säga fyra till dem hus huskja, och här är det typ så läs att den års feratrykning hon däckar allt arre och han säger inte ofta du färst men max tror jag det är kvarja fyra att ha det tekniska men det är för huskja, alltså det vill säga öll som bygg var kört här, ädla tyckon och omfattar öll dig, eisen dig unga ädla, ja, föräldrarna är åpattande vi, ja och det brukar vi alltså årsfärerna, det är typiskt till frutugarfärer, det vill säga att du färdas slappa av så har vi ett annat som eitur einstök feratrykking til tamma fyrir arbeidsferir til að sé man fyrir ekki að arbeida eða að upplifa okkurst og arbeida sindur til fyrst kannski að leva og til arbeida að leva í Kenya eða hverna skuldu veri og til að það luktar af arbeida svo er það einstök feratrykking til að það luktar af frutjarferir svo er það en årsferatrykking til tveislu som vi tæva okay. Og til allra flest hefa årsfer
0: og hvað bara lukkar fyrir að lövns kjenna við flöyri Flörfax som glöms för att läsa lakne nere. Det är färre till som du nämner till Kenya. Så kanske arbeta som självhjälpande eller välhjälpande som sjukvårdssystrar. Eller som laknar eller whatever. Alltså för att sådana ser kanske är färre till att se det. det här, kjast om det är välkänt enda mål och du är svart lön för det. Vad har du sagt? Är det fel? Alltså, här det luktar av frutöj eller luktar av arbete?
1: Alltså, det är välkännande arbete. Så ligger det i åren om arbete.
0: Okay.
1: Ja, du får den feberkörd och du upptalt det själv. Men bara när det luktar av arbete så är det alltså inte en vanlig feratrygning som är drarsfera. Och det är viktigt att också om ett annat du nämnde till att folk som byggvar nere och läser nere det är typiskt inte omfattat till förelsk och tryggsina då det är byggvar nere. Det är inte omföräldring som är byggvar i färgen och tog bors nere och tog för till Kenya till välkända ändamål så är det nödvändigtvis inte däcka under tarra hus. Då är det ärst flottor av landet någon akt och tamt.
0: Och det är kanske östen en go för vi är till att så tar vi ungdomen, kanske sälja ungdomen glöms på nere. Så halte, jag har själv på nere i 2 år och jag halte inte att jag kan säga för mig själv för mig pass att jag gör det med sälja klokan på tryggingar. Kvart är att de inte ska tryggingar så någon ätla att de för ska vi ändå nere. Men ta är så skulle du flickva glöms en affär till Tysklands eller kär det skulle vara så kan man trösta ett flåbön vid vill du ha ett tryggning att hända en flåfärasälen? Mm-hmm. Vill du ha ett färatrygging? Alltså mm-hmm. man kan köpa utjocken Ryanair eller SAS eller ja, hans flåfärafällen, ja. Kvart är månen av en färatrygging och en tryggningafälla och en tryggning utjocken hans är alltså flåfärafällen.
1: Alltså moder kan man säga alltså tryggingar fälla som säljer tryggingar eller rådgiva och bjuda tryggingar fram de har typiskt en goa tryggingar tar du köper det jögnen att omvisa kost till dömes eller omvisa flåsällskap eller en kvart som säger cruise fair och sådana ting så är det viktigt att man sätter sin utär tredje där så det är skickligt att allt är däcka det kan vara åkkurs till däcka och åkkurs inte däcka så är det viktigt alltid att läsa tredje där. Det som tryggar som vi har typiskt i förrjön det är väl däckande faktiskt till nästan allan törv kan man säga men det är ett som är viktigt att säga det är att det landar följer ökar omfattande det vill säga att färs till Spanien så måste ha en Europa-däckning eller färs till Kina så måste ha alla värna och tjej till ändamål eller annan orsaka destinationen är avgörande kanske släga tryggning du ska ha så det är viktigt för om du har en färsäkning kikar att du har till det här landar följer ökar
0: och här hos nämndan sändning när jag kände eller heter prat jag kände helt enda man tar upplösande kanske sälja för ungdom och för äldre och då kan också kanske östen emot till fjärtsing till öliga nekvung som är Lionel som pisar till oss till nästa halvår du spurgade skriva jag spurgade ner till en arren så visst du är sin särskilt så det är läge men nu kom du upp alltså till nästa halvår eller nästa arren så är det kanske flera pisar som atlas är fjärka och nu i Estrasia. Det vill säga att jag gör till att här är någonting man ska också äka. Alltså det här hushjus för att tryggningen är inte däckande högt och väl.
1: Nej, hushjus typiskt är standard eller trusch det är fyra kvarga fär. Och visst du är 4 månader. Så är det långt förbojt här trusdagarna. Så ta här vid arbetet trygging. Måla kan sälja till här eller du kan köpa en stäcka fyra trygging för resten av tygarskan. Det vill säga så är det trygghavar till först. Det är viktigt att man sätter samband vid jokon så att vi kan rådgöva där till rätta och eisen som möjliga däckningar som du har haft hvis du har negat bagage eller viffervistar så viktigt att det är hacka eller hur du lyder vid det så är det vid standard är en upphåll som är jag minns inte om det är 20-30 kronor eller 30,000 som standard så det kan man hacka hvis du har en duschkamera eller tält eller telefoner vid och sådär så det är alltid viktigt fjacka, I think kontakta tryggare för läge fyra chatter eller tikkon fyra att vita gosse tid är att täcka till tärfärerna det är lika som avgörande att man ringer arren till att hända tryggen ska tjejpas typiskt fyrstan det är arren för affär och så är det att det kunde vi skifter hända arren för affär så ska man ha en avlösning av tryggen det är ägstna viktigt att ha det så där så visst om kort händer till inlagt hospital eller att det bröt benet kan det inte färra så är viktigt en äldreska sjukdom så vart alla pengarna som du lagt ut att
0: ja det jag tar det ofta så snart du lägger ut lön så första fjärka i när han manar så ofta så snart du lägger ut i post som kanske du ska betala alla uppåtna men du ser ofta öle en av hänger och här det första steg så tack kan sitta en om du så blir sjuk och när vi går på punter för blir tar potens hela whatever ja. Att du så först pena som har uppåt åter
1: ja du vart upp sjuk allt åter visst du hör så äldre synkar sig inte na och fyrta uppåt na fyrta ferna och så gör så det är viktigt att ha hook som äldre synkar och vi går till ta med chebe biljetterna
0: Och kanske en go hvis vi skulle simplifiera att jag också så hoppar folk är att man tåsar om tutsingar och bankar och pengar. Det är vi människor slutliga tandhått. Men hvis vi skulle göra en liten tummelfingarregel till till dem häsa vi när färja tutsingar så kommer vi att säga att om du om folk säger okej, okay, först du här, detta ska du ta så är det ösar chanser för det att du ska lycka Kanada när jag äger trader i fyra tradition eller också ja? Om du ska till Asien eller Afrika eller Sydamerika om det är också lycka ut i normen så är det ganska förnuftigt att lycka sätta sig i samband med
1: Det är alltid gott att sätta samband med tryggare för arm affär. Då så kan du få rådgivning till tyn törv, till tyn affär och ägstnet till samband med avlösning eller upphattare och landa fröd i ökje. Så det är alltid gott att ha ett flåbarn ägstnet. Huxa tryggning. Akkurat samma som du huxar andra ting. Ja? Huxa tryggning tar man för, eller arm affär affärast medan man planlägger det så är det gåvare tryg. Särskilt av avlösning och tryggning.
0: Och vi snackar med Alvesingar Tutsching. När ska alla en fyra Tutsching? Vi har köpt för att vi har galtande. Östenberg, hvis vi snackar om också som ska till Ibiza i sommar. Alltså, är det så att man kan boja till att man ständer upp lovet till och så lycka swipa? Eller är det så att du ska köpa den man och arren? Hur ser det?
1: Nej, alltså fyra Tutsching, visst du har en fyra Tutsching för huset, alltså huset, falskens bygg i huset någon, en års fyra Tutsching, så är hon galtande. Men hvis du ikke har noen tryggning, så må du tegne henne bare en frafer. Annars tegner hun ikke vi. Du tar ferien i bygget for sent å kjøpe. Du tar risikoen hent, kanskje.
0: Og ferien tar til en forskjellmann fra? Altså, det
1: Nei, og i prinsippet kan du godt ringe av Flåvedlån, men du sender Flåvedlån kanskje tull i morgenen, da har vi ikke avgresslet, vi har åpnet lunsj og tro, ja. Så det er nok bedre å gjøre at armen fremmer fra den fire, eller nekker det
0: Ja. Og hendan års fyrra tryggingen for huske, hon er så galtande, altså til nekka mann så galtir, mann legger så galtir så snar som han i landrådlandet.
1: Vi da må lekka betala mann av litt, og betala hei da, en innbyggstrygging vi års fyrra tryggingen, så betala du kvar mann, og så fyrra du tar du vilt i prinsippona. Og det er viktig, men det er heist viktig at det er falskjene som man heldre om man omfattar, man bor samme vid tryggartekarne, altså det vil si at hvis nu akkurat baden er flott ut, men det er viktig at Tappat ni har en tryggning kört här som tappbojer. Du tar det som för att det är huschen kört här. Du tar bojer kämma av det här långt.
0: Och nu har vi det här kört. Nu kanske att det här är också anspänt av det här. Här är så här som tryggningar för det. Det är en sin negativ press här kört. Men jag hoppas kanske att det är fullt lycka att upplysa. Hvor är det som är till och med er papi eller barnafamilj? Vi har en inbyggd tryggning. Och nu begår det ända in i... matriklen tja svärföräldrar så helt nästan vi dyrt uppsläcka men hur är vi hur är omfattar av hushets tryggningarna?
1: Ja, tjocken är det så lös att de som bygger samma vid tryggartäkaren har som adress och samband landsfolkgivet någon är det som utgångsstöj omfattar hvis det är huske man ska också om ett annat är det som bygger tjattlaren har egna postadresser till dömes hvis man bor av en adress och så ständer chatlaren så har du tvär bostäder ändrar det är viktigt att tvär tryggningar
0: ja,
1: det vill säga föräldrarna har ena och barnen som bygger chatlaren alltså familjen, sonen, döttren och kanske barn som bygger här om och barn som tar med på det är viktigt att ha kvarsynna tryggning
0: och det är ganska viktigt att poängtera att jag tycker det är något snäck som gänger ut från att det inte är så att man kanske inte ordentligt huxar om att det är tvär imse busar egentligen
1: akkurat det då och hvis jag luktar av tvärmån särskilt under separatorn huskjön till att jag tycker att jag har löjv i tjattlärnen och hinner jag löjv i pjå og kvorsund inngångt, så det faktisk tvei huske vi snakker om. Mm. Så det ikke alt matrikkene som dekker, det kvar huske som dekker.
0: Precis.
1: Og det viktig å huske om det. Det samme hvis man til dømes... Ja, som jeg sier, han flyter så urkjattler noen, og jeg til hos kanskje, eller han noe ikke oppe, så viktig at jeg får til flott, så det til rødt adressa, som er skrasett tjokk.
0: Og hvis vi færre iver en annen spørning, hver om føren har man vanlige rett til å ære seg en affær? Altså, hver om også sier, vanlig ikke fem der av tryggingene, det at jeg vet at vi snakker om at jeg vil stå for blindtarmsbetennelse, altså for det åren fra før, så er det man. Så det også känns för att man är vägarna efter, men om man knappt blir bara inte hur affärer lokal. Det här däcka, eller vad är det som är däcka?
1: Ja, alltså som ögonstår är det brottliga händningar, det vill säga sjuka, ohapp, alltså färsla ohapp om det kommer till skeja, alltså sjuka och färsla ohapp om det kommer till skeja, så kan man ägna kvar till här, man har inlagt då, eller lagt ner med eller från affärer handa turen, så ska man ha lagt ner åttan, och så tar du lagt ner åttan, så kan man ävlösningar riktigt täcka vi till affärerna.
0: Så till döms en kvinna, nu dåligt vi sa en samrunda, att det är så rejält som gör det. Alltså en kvinna som är i, hon är kanske på vägen, vi satt där kända manna. Man kan färast upp till, alltså det är det är sista termin nästan.
1: Ja.
0: Hur ser er så, hvis hon fär så lackna sig från med henne att färra.
1: Ja.
0: Så vi ska ungefär lackna åt den för att lackna honom.
1: Ja.
0: Om att är framväl och vi kommer att affära och finta om annars. Så att hon annars ska kan. Så lade hon ner den och lackna åt den på att jag. Är det absolut så grått ökje eller är det en lackna åt den så är det.
1: Det är också bra kom kan man säga. Men som ögonstöj är till att vara vid bad inte en sjuk.
0: Okay.
1: Men här kan det vara ting som kom kunde vara komplicerade och sånt. Som lackna. Som ögonstöj trycker över lackna.
0: Mm.
1: Det är inte bara... enkla och nu får jag inte akta det, men du ska alltid ha lagt något åt och så får du mäta vid det. Akkurat vi det som är att på vägen och det är ett synd tryck. Du väntar oss inte sjuka. Du är på vägen och du gånger där några månader.
0: Ja, 100. Och det är snyggt att veta.
1: Men här kommer andra vis som jag ska alltid tydligt kan färra.
0: Akkurat. Om nu, alltså det är andra höll så faktiskt årsöker till att bära till att du är på vägen, men att det är andra ting som du kan alltså högt blodtryck och få vägen och undertänka.
1: Brottligt sjuka. Ja.
0: Men som utgångsstöje så är det alltid gott visst nu att vi tar som ett här så att folk också är då ops och pratar åren till att visst man ständer i stövne och vill räkna omkring så kan man också missa sansen för att man har rätt till att man följer sig överraskvist vid hallen och i stövne och så är det gott att man är på förkant.
1: Ja, ja. 100% och det är alltid gott att ringa hellre ena för förnekven än ena för lite. Det viktigaste är att man har tryggning för det geografiska ökje, det är skallt till Kina så måste ha alla värna, skallt till Spanien så är det nog att ha Europa.
0: Och om arbetsgivaren säger du kanske får färre så lukar vi det bruk där så är det inte en bra påhållslig avgör till att du är till nog till dagligdags skylta. Och tillsnacka som tjejen kan.
1: Nej, Thomas, så kan arbetsgivaren kompensera där eller utsätta det eller också någonting. Det är inte tjejen att göra. Men att det är tjejen att göra som är arbetsgivare. Om man vill uppsagt och en fraffär så är det en lovlig årsök eller att äldres affärerna.
0: Ja, så kanske du kör intäckna så vantar
1: jag. Ja, det är ett brottligt kom ju. Att du är uppsagt och är klar inte sugas ett land och bla bla bla. Så kan det vara en gildig årsak att det är lösa tur.
0: Ja, akkurat. Okej, men det är funkt. Det är tusen stöver som är de dagsdags stöver som fast ganska tjocka.
1: Ja, ja.
0: Gatt utrötsliga, vi snackar om sjukor och att älvlösa. Gatt utrötsliga kan man göra om man gör sjukor eller att man skriver frutinne. Alltså ska man sätta sig i samband med tryggningarfällare, armar för lackna eller sjukhus eller om man är råttande och är flera sjukhus ska man finnas inte helt enkelt om armar kommer ut där. Gatt är vi...
1: Ja.
0: Sjuk och tjugging.
1: Ja, alltså, hvis du är färna fär så är det flera tider som galdande och ta skalt och sätta det i samband vi det som heter SOS International där har dagen vakt fyra ockon och hjälpa till är det alarmcentraler som hjälper flera tidiga fällen mellan ockon och här kan ska man ringa först till det här kunde vise och till dem som närmaste vidgärdsteg som tar avtalet vi som där känna som är kvalitetssäkra och sånt ting som man inte ändrar sig en inte godkänd vidgärdsteg ja? Så ta, ring allt till SOS International till ett telefonnummer att det blåa korsen som vi utflyttar till moontreaching.fo här ligger ett blåa kors så telefonnummer är här och upplysningar om till stand eller treaching attacker stand och att ja. Och det är alltid han till Ishan Skadde som ska ju alltså ja, man ska ringa in onkur av timen där kan skadde där kan överande men man ska upplysa treaching attacker till sina namn och föräldrarna om så färra som bad så badne är typiskt inte nämnt av tryggingsnivet, det är föräldre, ja. Men det ska det i badne, ja. Så det är viktigt att få till att låsa ist. Så det är att du ringer SOS, så avslutar det att vi gör det här. Så är det akut, så färsta av sjukhus, och så vill du göra det här hvis det är akut. Man ska inte spå efter SOS. Men vi ska alltid ha samband med SOS, då är du ärst inlagd och ädla onkur av varandra ringer till dig, ja. Så som dig kunde vi göra det, skrasit av det, och så förmedla dig allt väg nog. Man ska inte ringa till bättre tryggning, tar man era fel om man är skadad. Man ska alltid röna få en lakna av åttan så att dokumentera att du har varit hospital, du kunde inte göra det, du har färd samtidsangel per dag man är sjuk, ja. Och så är det viktigt att få lakna av åttan, och ringa SOS.
0: Och det går för Elias. Jag har alltid att jag vill lycka att täcka en liten ansteck till ganska tungt sen kan jag lossa ett till Chicken och till få försäljet och ansteckning är ganska lika näck för mig som för ett annat så spårningen kör mer kommer att plöva via våra spusher. Vi vill lossa lycka efter det nu från tonen och så vänder jag att över nöckeln en sinter stitch spårningen som kanske är sin nämnvärd där jag svärar. Vi det här var Peter Elias här från Best Chicken som svärar och hon alla möjliga spårningar om sommarferier och feratchicken och ja, jag ska komma efter. En liten andpausa. Vi får lyssna efter en Sanchez som ja, till en ordentlig pausa så som kan lycka till sig här och hon från här som pratar någon är vi vända åter och det är A Little Respect tja, Erasure.
2: Sommarsändningen är en samstarv vid Jusk.

0: Og hatt av her så Erasure, vi a little respect. Hatt her også har lest som jeg minst fra, jeg har hørt en affær, og jeg har kjent en sånne Scrubs som kortet nek for nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek sent ta vi sjön har present serier vi flört hur man as ta vart jag alltid sent en för hur man för älskling kom hem och allt det ta vi en sankrun och vi en pastjär att sjunka ner sanken och så igen ta as så igen jag vill injekta några så vi hör att jag är ju sort jag ska bara med sankrun det festligt att tryckligt och att det verkar ganska ösnen få in little antipausa för att typ prata om vi har här och till er om switchingar och för att switchingar och till er en wisser go with our Peter Elias som her i studion sammen med og vi prata om switchingar. Peter Elias arbeider som privatkundarrådgiver og i Peter Switching. Og Peter Elias, vi har snakket en syndrom switchingar sjuker og hvert en switching dekker og hver og nær og kanskje nå fer til det stitt så må vi tørselig spurningene her. Hvordan man switchar om viffer, bagasje og kuffersene vil ha sønka i øyløkt et eller annet om det försvinner helt alltså i blå luft. Alltså vad heter man löv jag chepa i mer man bo i ett kuffert någon och vad täcker det i mod det som är mistväck.
1: Ja. Alltså då är färna förrast och to i vart vi för på vägen så skulle så ser vi det ska innan 85 timmar så det rätt att chepa här chepa här alltså endogels chep kallar vi det till chepa här upp ting och här det 1200 kronor per dag. Og max i fyra dagar. Det är så vi fram i fyra dagar så är det annat problem ser jag på tomaterna. Ta fluff eller klara typiskt att få bagagen fram innanför fyra dagar. Så ja, 1200 dagen i fyra dagar för det.
0: Och ta kanske nu spyr kanske för när. Men alltså 1200 kronor viskar man, alltså du är lämnas ifall på gång som är. Jag vill se hur först jag blev väck i Bulgarien och jag får det innan för att det förra dagen. Så tar du kronor där i Myrska men alltså egentligen också nek. Alltså att fråga här som valutan i sin lav. Men det är det bara fastsett att det är
1: det här? Upp till det. Alltså man köper den nej och upp till. Du blir ju heller inte så att onkel kanske köper fullt upp. Men som jag sa är det till flera starta. Alltså du kan så att säga vara kläv och regn och kläv och nakt och ta. Till det här kommer ut på som utgångsstöj.
0: Och det här upphatten är nog sett i att det rör sig om honom och att köpa regn kläder och Anna i norra och så att lums i Bulgarien. Det är Jean Prusmoner här. Okej, så det är 1200 kronor om dagen, upp till 1200 kronor om dagen i sälja förra dagar.
1: Och i max förra dagar, ja.
0: Och så att nåt här så tar man en annan just över eller så kan man, alltså, om också andra helt här.
1: Ja.
0: Om vi tar av och gör det, hvert är galtande om flåfärver avlust eller nekvsanka? När är det flåfällare som är arbetna och när kan färdtryckningen eller när är det färdtryckningen kommer in i myndigheten?
1: Ja, så vi alltså bättre tryckning är det så läs att hvis flåfären urförjön eller tillförjön är sanka mer än 8 timmar så fär man 1000 kronor om dagen eller om dagen och vad heter det här i fyra dagar alltså max 40 kronor per folk. Och men ta skall vända vatten från flottsfällan att det är värt sänka och sånt ting. Det kräver vi att kunna få kunna betala det ut. Och ett annat som är det ofta häver flottsfällan i teker och apert och betala mat och uppehåll och sånt ting. Så det är inte alltid det är aktuellt men man rätt till det.
0: Okej. Glöm oss om flottsfällan. Inte teker och apert. Det är ganska imens att han slår hur ganska knallande till att vi har att den flottsfällan här vid kanske har bättre tjejter, men hvis du är stånkare är sannis. Du snackar om till och framförjön så är det 8 timmar. Men hur är det så hvis du ska alltid ur Tyskland till Spania en mittellanding men här är det som händer här mittellan alltså vi får fram till Spania och det ska bli ja vi
1: tar färden i Birja och du så är det ungens du flåfälle som ska få det på plats här som du ska till hvis vi flyttar över ett land tekniskt projekt eller sånt så är det flåfälle nästa fär eller nästa turer och är det folk så nummer två turer så vi är ja så mycket så är det flåfälle som ska få det på plats men hvis man vill skänka vår av öron orsaken så som man inte själv vill arbeta nu och det är inte flott för läge så kan man få vi kallar det kompojator attla och färgerna så här är målägar men att det är till kvar stöva som är kallt en uthöjst situation som man tycker stöv till ja? Men så, som utgång så är det däcka
0: yeah. Och som utgång så är det nog om det är färgen så är det däcka och det är välvilt för att flottfällon och tanda är det primärt flåfällorna och om akkurat extraordinärt händer så tar man stöv och i till akkurat stöv.
1: Ja, det är alltid stövan som tar man skrev från barnen in att man tar stöv till det.
0: Ja, vi såg för det är några år sedan jag tror inte höllen som är ganska underlig av mina sort men det är några år sedan att flåfälla här i Norrland för att hejsen nästan av havsområdet. Det var kvar här om och det var flera som stod i mittelland och skulle ha och skulle Danmark och allt annat vi flåfällade någon och det här kom fyra in i mittelen det är nog en av sina extraordinära stöv någon.
1: Ja, nu har vi inte akkurat bara nu fyra det här och minst inte men det är också här ett land vi hvis det är värskvall, hvis det är konkurs och sånt ting så är det alltid att tryggningen däckar det här, helt så man kan risikera men det är det som heter reisegarantifonden som ofta erstattar några ting.
0: Ja, nämligen.
1: Så här är också, jag har kört ordet att tala.
0: Nej, det är inte. Men om du så, hvis du ska flickva vid en flåfälla så är det ofta ganska fort att lycka att göra hemarbete på ett annat första steg. Är det en onkertoyende om flåfälla och allt annat. Om det är det som det ofta är det en sort händer till om sig verkvall och annat så kan man lycka kvar jag tjejer flåfälla i hever och om till om sig för att tjejer flåfälla däckar ut det att det i sommarföron och annars så kan alltid tjejerna ring till en tjejning täcka här står här tjejning och spyr till fyra jag har till kvar för att gå med i
1: det är alltid gott att ringa till tryggafällaget bär i arman för mer man är för hvis man ivas i omkring tror jag att det är alltid gott att få rådgivning
0: precis hvis vi får göra är det aktiviteter i frutorna som glöms vattenutrottor gångturar fjällnån köringar skotare extremsporter som kräver eka tryggning i det är folk ganska en syndomöjda jag vet inte utkande eller syndomöjda upplevningar jaktande glöms att skulle färra upp i fjällnån omkran utan fjärtingartur eller gångtur en vanlig fjärtingartur däckar hon eller ska man också äga utskåd hvis man vet att man fär en sån tur.
1: Alltså möjligast då är hvis du först en affär och en pastor är extremsport eller är man säger extra risiko som man säger så alltid gott att kontakta tryggafälle som ett tryggafälle har avmarschningar så alltid gott att hitta på det här allt annat på kvar du först och ända om all affären men som möjligast då är först en frutaffär och du först ena för att windsurfa eller ena för att bungee jump eller ena för att akkurtinka så är det här omfattat av vanliga färdighet när vi ser en frutjär färd. Det är det. Men till er att vi är som en tryckafälla här och älmarskare allt är gott att kontakta tryckafälla som du brukar och är du först. Så du vet om du är tryckafälla för hatta och hatta.
0: Orla gott. Vi har alltid haft ett runt där jag, Peter Elias. Nu är du stäger långt igen i Atleje, eller långt igen, trosikts i Atleje. Och jag också säger, Arjen vill spela den största spåren igen. Så också är om att jag vill... Är det näka tog jag lagt ett träd? Du tog inte att lägga ett träd som jag inte har spårs in till.
1: Nej, då snackar vi samman, Johan. Då tar för att nämna om man kunde nämna tro i tydningar med till ting som bara vi armar för oss det. Och sådana ting. Och ta också i om att kanna om du har tryggning om hon är gildigast betalt. Att ta geografiska öka landavsfölj öka du ska till. Att du är stäckar till te öka. Som vi nämnde Johan i Kina, visst är Kina. Och om man har 4-4 huske at det vil si om alt som færes det og trygge i underhese eller en ære trygging eller du må kjøpe noen nødvendig trygging det viktig å huske om det og arme fer
0: Og det kanskje særlig til foreldre det som færes det et barn bor nyrre Og så får man allukal ofta av sted, og ångt du har foreldre lintla betala og kjøpa feriene fyrir baten av allukal, og man bjøver vikående, så kjent det bare på i feria li, et lov, sitt ammars og ugjer. Da det generelt ikke dekket av
1: huskysynsnet. Nei, det rett. Altså, som ungdomst det dekket av det som bygger ikke sambar landsfolk i landsfolk, så trykker det her, altså huskys og i fyrjun. Bor er baten nirre, eller jag fått knirre som är budget här nu vänta vis inte ha att switching så måste chepa att switching här som tar er och te till te som för att du inte ta det har flott adress
0: det också det kanske det kanske att det är viktigare fift någon här till att det är mest för äldre som ska här om att lyssna utav någon och det kanske näka som vi chat glide mat också.
1: Ja, 100% alltså det är alltid ute där och sånt ting och så är det men bigga det ensam med under en show är så är det också galdan inte också men det skickar det galda Jordan Fellowon så det tar ju för något att bara lucka in rest men så går det att det är bigga landsfolk någon chat här eller tycker tar om för att Hine som du har vitt där må ha egna switching.
0: Så vi stöver ett pass som bor nere, där ska vi föra alla i ett lummes, eller bor långt i ästandes. Hvert fall ring till din switching ring in till din switching här, tackar jag, och...
1: Switching här radio, ja.
0: Switching här radio, ja. Och hick efter vad möjliga du behöver, vad är bästa framförhållet runt chatt här och tydligen.
1: Akkurat.
0: Peter Elias från Better Switching. Tusen tack för att du har just hendan ganska komplicerade hojmen innan switchingar och flera switchingar och en sinter mindre komplicerade än. Du var ordentligt donad i det svära att jag ska lycka att hälsa och säga. Tusen tack för att du vill läsa.
1: Själv tack. Tack för att jag fick målagan.
0: Självande. Och en sån fröje. Och här hörde du Peter Elias från Bett Switching snacka om flera switchingar och annat. Och jag också att vi får höra en gåan för att slagare. Och det är det där, han är inte att jag slaggar, det är inte så gammal, men det är en fantastisk sankor. Det är från Blått gräs och det här är sankren Hoast Hans Kärleka.
1: Så var det

Og at det var blått græs vi sanns noen høyest hans kærlega. Og ja, her ute i fyrre tøymannen så har vi haft Petri Leas fra Bete Tritingen ned til oss om fyrre Tritinger og til som har til høyre. Og det har vært utrolig en avhåverst prat, tror jeg at det alt mulig man ikke var ute på fyrre Tritinger. Og det ganske en, ja, en innviklaver høymer til åkken som ikke så god til det helt tekniske. Og smalotner vi sånn malen. Men det var ett informerande prat och så är vi till här klockan nu här som är sändigt nu. Och vi har också haft en uppdatering ur åkar och ham hotne här vi till tog samman om Destiny Jar här norra vann 2-8 i möter fulla vann sånt och nu är det avs och i åttonde pers finaler. Om en liten bild så färrar vi till att få vidtjan en annan fär i studion och tar vi från nöklån följtje eller öjnån. Jag vet inte hur jag kom här i studion till färg där finnar man låt om. Det är för att gröja oss från om tonlagarfestivalen här jazzer, blues och falska tonlagar är i fokus. Det gläder jag dock mycket till i halvt

att skriva lö och skriva sanger och framföra dörr och allt det som här tillhör. Och det var för två veckor sedan. Och nu efter i morgon, den fyra timmen, så får jag vid att få vidjan här i studio av FM8 av Simone Paolo av Frusmörk som kommer in och spelar något lö för Jokon och är Simone för oss att häva att hon aldrig pratat om tonlöjk och om hur det är till henne att vara tonlöjstär kvinna. Det gläder mig mycket näck till. Det är i morgon hösten, touchat till ett lov, den fyra timmen, sändningen är här av rasande sommarsändningen vid Hera Vagnarsen kvann torsdag, mikta och hösta från touchat till tolv. Det är du först möjliga antlat. Du är i gån lä, kanske brillant på en gån där, till att här vi är i gån tölöker, gån samlöver och gott lä och i studion. Ja, mikta över, gott väver. Ja, jag har alltid att löjve, det är faktiskt finast lä. Vi får höra en sang till Billie Eilish som är från nästa utgavning till en hjälte. Och det är sangren Billie Bossa Nova.

kommer det som alvorliga gränsar upp mot den gamla slaga. Och heter en sanko som ja, för 15 år sedan kanske fick allt damgörster i färgen att smälta. Och det är en mäver som heter Brander Enne vid Sanchnon Heime.

0: Og hatt her var brandur enne vi, ja, tui velkjenta og fantastiska honalia, ja, Lennon Heime. Og jeg halte jo sånn, det her en sånn sommerkjenta dam i vi ser sangren Heime, det her en sånn sånn flikvande og latt og lort etter. Nekka som også her en sånn sommerstemning kan være flikvande og ja, alt han bare kjenker vi tog som Adam Dreamon, så det latt. Det jazz, blues og folkatonlager. Og i fergen det en avhåverdør festival som avhåverfeller jazzfeller. Først skal jazz... Ok, vi begynner bare. Sunva Beck, en av stoner, nei, en av fyrregeren og samskiveren til jazz, folk- og bluesfestivalen. Velkommen i studio her av FM8, av sommerkjendisene.
1: Takk for det.
0: Og Arn, jeg får doma med. Hva det, hvor kjipa fyrir festivalen?
1: Det et AHA-fella vi samme høyde som festivalen, tar sånn at jazz, folka og bluesfestivaler. Og vi jo tre folk som sitter ute i AHA-fella og har vært tidlig tatt den opp etter han møter Brandre Østersson som stålna i festivalen i Nordkjandre og Fyrfors. Han kvar til 20 år. Og så gjør han paus og vi
0: Och
1: så
0: är
1: vi
0: ja, har
1: vi rätt att
0: röna
1: vi så
0: snart
1: på
0: så smått kontakt. Är det så 3-4-7 igen alltså så igen festivalen uppåt till igen att han är
1: vi
0: är?
1: Nej, nästa fyr.
0: Nästa fyr.
1: Ja, över första året och två har du två dagar och så har vi vi är det så tror jag det är. Och ja, så röna vi lite som att pitcha att han syns bättre igen ihop så att det att
0: Lite för hårt stort. Mhm. Och för att det är vi kommer igång alltså att det är vi att då upp i dig till att köpa Fyrjus festivalen och att det kommer mer och mer skrona och att man tar blå mer och mer tant festivalen till Sucha Fyrjus kom.
2: Ja, helt säkert. Alltså första år vi är en alltså en stor succé alltså det Asperger Tonlegar är och har det också otroligt väl emot festivalen och sånt. Eller liksom minnas festivalen från förra, men östen bär att här var en sån festival om sommar östen är kvera folk och allt det här. Det var en otrolig god stämning och det gav oss en ordentlig emot till att hålla fram. Och i år, ja, det är samma hur vi är intressant och stor från Ötlån och Vi tar så rönt ganska finns ju också utlandsnavn vi i hessa för att vi är 24-4 det bara fördest. Så vi rör en att låta täcka. Täcka lika som ett stiv och gör det. Så är det att nej, att ta med sig att ta tunna.
0: Mm. Och kvart är det att det är tre folk som omkringar nästan där vi kvar fyrkipan och samkipan och personer. Det är alltid när folk som är attan för lökfjälten och östnä handlar om kjölten. Hur ser det är trutja chanser, tonlaga, grönar. Är det omfående kvarsyna eller är det mer bara sådana här tre folk som du har valt 24 som är det här?
2: Nej, jag har alltid nej, det är mer bara. Alltså vi är alla intresserade i tonlaga. Hina by kollegan som är tonlaga här och det är ganska mest jag och en annan som standa fyra och hans Peter som standa fyra. Vi har bara arbetat för tonlaga lika som i nekvar. Så jag har så tisch så vi dom på kvarsna chanser men har arbetat vi och den chanser någon alltid.
0: Och hvis jag säger jazz, blues och falska tonlager. Kvart är sammanbindningen eller hur kan man sammanfinna hessa trutjar tonlaga lista gröna när du vet Min mun hua har med bæje melodist, men östne hvis man i hulig sin sin der tonelager for øye, etla, altså teknikk, altså er det ølige, altså ølige ymser tonelager grønner, men det hva er styrkjen å gjøre sammen til denne hisse, tror jeg?
2: Ja, altså ganske tjokken er det ganske tilfeldt, og tror vi det har tidligere tatt den opp fra en festival som langt eksisterer, ja. Men altså, du kan I princip nu binder alla tonlager gröna skärman alltså och jazzen är faktiskt kan man säga för nek från det ganska här som nek sprätte på sjur nek var är det sjanger är sprottna på sjur och jazz och blues hänger ofta eller nog så nek skärman det här nek till felax men alltså du kan göra allt till jazz och man kan få nek inspiration och falska tonlager till alla möjliga ärer till alla möjliga ära chanser och snäv till ju kanske ösna alltså roten och genom och en tonlaga Louise är ju tant lokala falska tonlager och ösna ja. Så alltså är ju fast inte tonlaga från grej arbetet tonlaga alla mina min islai men till dem så arbetar jag en friend jazz festival här som vi faktiskt marsnar för då vi att vi är den hinner chanser någon som var knutter att alltså att jazzen någon så ja du kan knyta alla chanser samman till allt det och det som du kanske upplever redan är ju sån här trimon chanser någon till er improvisationselement ja just det även kvar improvisation tar det ju ofta när i blues och faktiskt också i folkatonlogy alltså här som särskilt kanske i keltisk folkatonlogy och norrländsk folkatonlogy att här är ett sort improvisationselement här som allt inte nyskriva eller planlagt att du har solur eller vad annat det är som här som man
0: och eftersom jag kanske också om mån till här tror jag listagrönan är ett latonlistagrönan är jazz, blues och folkatonlogy det är och som jag tycker kanske att det här hade felax är känslan här talar om uppständer och hur egen och ja, för att vi vantar för att generalisera är det grönar så hur original dessa grönar är det då alltså här är det ofta ett lista folk eller en samling av folk som annars först har en karlöga till tonlag i sig självån ettla häva åkust på hjärsta alltså blues tonlagor och kanske särliga folkatonlagor här är ofta väl en passionerande och en upprörspölkje ettla någon pölkje som är faktiskt i minluta ettla som är inspröjting och här man har tåra sagt något ting som glömmer en popchangra kanske inte är inspröjt samma mata hur är det ettla som du mäter att följer kan täcka på sjur i sin grön och hur passar följer in i hessar?
2: Ja, alltså ju, jag har alltid börjat rätt till allt det. Alltså, vi täva i följen alltså, vi täva faktiskt en av också ryka jazz-tradition till dem, så alltså, det går helt att alltså, hon tillverkar vi störst hatar alltid i Danmark, så att jazz är en Danmark kvar ibland hon tror, men det är en ösning i följen alltså, då gockan kom och det var ju jazzer och lugan som allt mot annat. Och falska tonlagren där samma är öliga gammal och i följorna. Alltså, åkare falska tonlagren är ju egentligen förska danser alltså, och viser och sorta. Men så har vi så finns det mer inflytelse eller avskan ur Örnland och nöjst. Ja. Så, jo, i halv vi till här var det näka att att fortälja vi tar man tar några saker och man hör ju alltså att du i förskon jazz och förskon falska tonlage är lika som upphäver tjockorna. Jag vet inte om de här sjankerna är så eller nek förbundna vid upprörstor eller något sånt och i förr, men i allt det som kanske ett känner hela sjankerna och synt ur mondelpop tonlagen är att det är min låta sjanker och det är kanske inte det du hör allra mest utvart någon eller då står öron tonliga tilltökarna och tog er till kanske näka som vi drar när är att få känna ikna och kossa rojka rukt löv vid häva och ljusen är kanske ni kanske som onkel vill sagt smallre tonliga chanser någon
0: och här kan en person inskå från mig är så att nu där man ja jag har gjort det på nu men alltså jag känner öliga näck och här är storan kres och tonläggar som bevinn folk och jag har gynnit näck och konserter och annat i tjocken mot löv och här helt det är att jag har lagt mest till att löms i just tonläggar att näck är att följa tonaljast och tonläggar alltså som har man expertiserar sig i någon jobbföre om det gitter eller trummer alltså tar hava en otrolig sån kärlek till jazzen alltså, och blues kanske östne alltså det är näka som är värst att färra till att sucha en sån festival
2: helt säkert alltså vi har lagt och öland jag vet hur jag lyssnar ledig då till och inte problem tar du arbetar vi med landhäst och chakra allt generellt vi tar något för en halv distan näka problem att finna öland hur jag lyssnar ledig men också innanför dessa chakra tar till er eminent tonlagare vid häva som häva lika som specialiserar sig med landet innanför dessa chanser och i halv det kanske är sånt här som alltid ger nek från tonlagaren tockan till döms justen det är att det är kanske en frihet och vi tar att du häver till improvisationsinstrument improvisationselementen, ja, att du kanske folda det ut på en annan måte, etter bare min egna teori, ja. Egentligen, men jeg har alltid merket at du tar det ut til dem sever, så jam session som en pastor av hessen kulturen og nøylande, jazzkulturen og hinnom på en sjankron og øyne, folk har tøndelig hever du ofta såna folk sessions in ja byrum som man kruv är ganska i Dublin och kommer in så sitter att lära spela violin och sånt där samman. Det är ju en otrolig fällskap som ösen är här, här som öll kommer samman och faktiskt börjar spela rättliga frukt alltså ut från det som det var full akkurat då. Mm. Och han orskan som är i en rum att ta i rikka väl och ta i ordliga korrer eller väl till alltså det kan så inte eftergera.
0: Nämligen. Och det kanske är något som är värst i öllen att sucha och uppleva live. Nu i hessen tog inte något som nekv är eftergörst, eller något som nekv är teltutgörst, eller fakturera. Jag tycker att det är värre på nära mat att överhuvud kan man sälja. Men det är ganska öllen att bara ha värst, alltså för folk som har ha i teknologi, att uppleva ting hända av stjärnan och ting som omgång är hänt för det kan hända i lötningar. Men hvis vi får vågar till festivalen själva, Gosse er, altså her jeg sa av Høymasynne, at vikskiftspassene til dem, det utselt.
2: Ja, ja, vi setter et amerska tale av passen, jazzpassen, som vi kallte det, det så happy at det rymmer til Sølo. Og det ble utselt, nok så kjøtt, heldigvis. Men det stadigvæk, men så selger vi da også en billetter til der en stykke konsertene. Og her en av dem utsalt til den konserten som leier kveld ved Ona Depes, og så fyller til et dobbelt konsert. Hun så utsalt, men her en nøkker plass til henne konsertene. Men også er det ikke avkjøpskonserter, så det sin blanding av kvarien. Vi ville gjerne at alle skulle kunne komme til festivalet, og han sier, for jeg står på et eller annet torsdag. Så til varierer, og ett kommeligt kan man säga.
0: Och här är Flory Ochips till det också. Alltså i mitten annan så har vi kanske hotlat nämna två att de som är alltid har vi sälja stottliga lisa från ta fyra till grilla jazz lamp.
2: Ja,
0: det är det är inte ordentligt att du med ut från titeln någon kan ta er.
2: Det är bara blabbar som för att grilla lamp som man kan få för sig en gång bit av armar för vi gör konsert faktiskt. Det är smart invecklat det här. Vi tar väl och samstår vi olika spelstö och i havn med andra blabbar som här nekvar konsert någon är och så är det är också i ransar i någon pelne och så i Norrland hos någon och en i Hanna Kistjo. Och det är ju alltid vi på att han är blåpar så tar för att finna vånande andra på veckor, att finna grillerna fram annars så kör det också i ånden alltid som man kan få oss här en gå en bit av armar för vi gör konsert.
0: Man ser att höjmasyn är kvar man kan, kvar tilltök är åtköpes och kvar tilltök man kan köpa äkong mest till och så ser man östnä kvar tilltök är det som kostar och inte och allt annat kvar det är och kvar spelar och så framöver.
2: Ja, ja, och östnä så här var vi ett nekvist med Adlums Facebook så under festivalen här stämt östnä allt så, och så hänger ju östnä plakater runt omkring här som skrajen är och så det är nog snämt att få utblick alltid.
0: Och ett ting att rätt som vi också ganska nu, det som lustar, nu är faktiskt innan det väldigt ofta när vi sänder ner men alltså nu är ju pappa och bötna och som är så ju skon jag alltid säger lära en eller frutja den min
2: kära
0: ju frutja den lära ja ta ett pärl och paddlaren med Anna alltså det ser ut att det har lagt dig nog så mycket efter att ha flöjt tilltök till botten.
2: Ja.
0: Botten tilltök.
2: Ja, det är något nytt som vi tar just i år också. Att vi tar just ja, en botnapall. Och det är ju, alltså, det är alltid vidare och det är viktigt att det är för det första framtiden när tonlagare men också framtiden när avhörare och det är viktigt för oss att alla skulle kunna höra, alltså tantologen som vi bjöva. Det handlar också om publikumsmänning som man så får inte kalla det. Men pejlepaddlaren som han heter, eller badnapaddlaren är inte bara, alltså det är inte bara upplevningar till bönter och ösning här som bönter är framför. Vi tar här är ett orkester i musikskolan vi bönter som spelar jazz och blues som är framför. Till det här det har vi då snurrat lite att det släpper oss när vi är på festivalen och och visa fram det som är det som det är behöver vi.
0: Och efter festivalen om folk kunde färra på i höst där för att lägga det av festival chips är kommer sig möta upp det typ till det men jag vet inte som kanske inte här var lente till att lusta till jazz eller folk att ha eller blues och inte och kanske inte annars ja naturliga låtar kan som festival. Tej, jag lukar att kanske ha en layer där här man har några timmar vid Bötman och liksom kvart när är det och kvart så när kvart jobbar där med Bötman eller med Bötman familj.
2: Ja, så det är ta till tej är från 1 till 4 när vi ja i perlene, nere i Torskutte, og så utenfor i Øsene. Og herfra vet jeg, vi er øyne varierer, med landet av Eres nere enda konsertvis, noen bøttene som framfører. Og så verer Møyre, så er Møyre, kanskje sin det vittlere tiltak, ute i Perletunen, som er så tekno, men tekno som er baseret rundt om jazzfolkatonlig og blues, til Supervision, som kanskje han er vaksen kjenner fra Eres sin eksperimenterende list och tonlöker men han förger ett stort lebadna tilltäck här som dörst till upplagt att dansa och lägga upp till forskjelliga rörsler så rätt och så är ett tilltäck att en konsert inne i perlen att det här som tv så haha och gina plakaten och ständigt där något annat men till som en bröjting och skrånne men haha och gina är en sån tonlöka söva som vi fortalte Jökno Sanger om en stöttlig söv om en här och en hamstare som färg ut av en ödj och uppleva forskjellet och möta forskjellion öron Jorun och det är en öjla fitt hygglig konsert här som vi då är ganska först och gärna på bötna paddeln och ser man vi om och appon och föräldron och så det är faktiskt det är en rast stort lite alldeles att man kan ta generationer mötas det är något som jag alltid vet man ser ju ofta i sina fjärsta chanserna är att to spela alltså to have fällskap i ett första rum om i rum generationer och så ända är badna till det vi är sin rabatna dans först kom badna dans så det är som sagt det är åkara OG som det är unga att säga falska tonläggare og det holder vi til høyre hjemme, at jeg kunne, altså, da du har haft en av Oslo, så enda du ofte vi er ferdig på gulv, så det holder vi bare en passende ende. Og så er vi så heldig å finne bare dansefølgen i havn til å komme, og lette oss lære av, og skype for noen vissen, og kvevende, jeg vet ikke akkurat hva det er for jeg tror vi, men det er vel akkurat som er på denne familievinner litt.
0: Det är ju allt ordentligt spännande och det är ganska nöjda och det är inte lite föräldrar som ganska härna för att lära dig att hitta ett skrån och hitta ett tilltök någon karriär vi är och att man ganska kan jag vet inte, ska man kalla det mätta den här männing som man är avhållet ut i böten alltså om det skulle ha en klassärlig uppleving så är det ganska just nu avhållet att skoas här om man följerna och ja, jazz, folk och blues och så
2: ja, det är inte ganska just inte övrigt jag syns inte en örvus insprøyt en hoppaborger som har sin rast oss litt, men bara något annat.
0: Och här är ett enda som var, hvis du ska hvis jag sitter och åker ute och också här, okej, jag fick inte fäter av inte pass någon eller just pass någon och jag var inte med färdigt badna till det här och så, men hvordan har du sett festivalen? Alltså, hvor ska åker färre och hända en tålliga festivalen?
2: Alltså, hvis du är sin förviden, hvis du damar go on tone like så är bara affär att du får helt säkert go on tone like visst du först då ända ner festivalen alltså här är alltså för det första öland är go tone like ur förjun alltså vi tror alltid att fatt vi det här var så när kvar går alltså jazz folk och blues tone like är men ösn är också allt jag utslett så visst du ja visst du är så listen för vid den och i tone like ösn ja och då man väl kan skatt höra också som du inte vänner att höra för det är nekvatus som skrajen bjöar det är ganska känt någon men ganska det är arbetet när du gör värskattland ett långt som man ganska inte har så ofta förra och här till släppa det som vi inte ganska lagt och nätter till släppa vus och fram som det är ganska bränna för men ganska inte har vus och nek fram här till så ja.
0: Ja. Och då ser nu är det att börja i morgon.
2: Ja.
0: Oha, det kanske ska man välja kanske synes science burger and send us out there. Kanske det ska man välja mellan button just men ett annat tilltag eller annat koncept som två personliga särskilt öljande fram till att uppleva.
2: Det är ju inte kanske synd att vi ska mer se men jag vill säga kanske att jag glädjer mig otroligt när jag till att höra tan Nana Rashid som kommer ur Danmark. Hon är ur Danmark och Oman, men jag säger. Hon, jag hörde henne först för några år sedan till Danish Music Awards Jazz. Hon spelade ju på en fullständig apertigen av rötterna till henne och bara tan energin som hon häver. Och så skedde ju upp för mig någon fyrskipan här fel, ja, att om vi skulle få honom att komma här och ta han var pura och sen sälta på en av vägen så det här glömmer jag otroligt mycket till men som sagt det är riktigt väldigt tydligt allt är för att vara gott och på kvörs och mat och till allt och till ett alltså i min skall snöker konsert lojtjust alltså så och så glömmer jag sen till jam session till allt så jag stått lite allt mer spel vi själv så älskar så tjupa det här stått lite sammansättningarna som kommer komma på sjur här och tandläkar som kanske angat jag spalt samma fyr och angat så kommer angat turister och knappt jag tvärst angat som bär er här och som angat jag säger fyr som knappt jag fyr en klaversål och även lockshort alltså det är bara stått lite att vi har parst av en sån stämning som är så ja, jag glömmer till allt det gör men jag glömmer jag till det höll i färg igång till att tack honom vi kanske antar sin drot nu är vi kommande er till alltså
0: så väck en av fyrsbarn till jazz Falka och Bluesfestivalen som börjar i morgon och är lycka till lägga kvällde tusen tack för att du kom in i studion och en av sommarkändisarna här av FM8 och inställ alla gå ut nu vid festivalen och att man kan gå till väl och att det, ja, kom på här när ni är i morgon där festivalen börjar och en avhört antal alla lösarna här ute om ditt, ja, om ditt här postkalendern kommer inte igen och ditt här ahua för tonage eller bara ahua för nyttjande upplevningen så är det absolut en möjlighet att lojta sig om man har festivalen eller har man sina chattikon eller Facebook-synna här det kan sitta kvar tilltök er och man kan färra till.
2: Ja, säkert, ja. Och jag tackar för att det bjöd och kom in.
0: Självande. Hade jag varit sådana bäck från Jazz, Falka och Blues-festivalen och en av fyrkibärnen som fortalte jag om den festivalen som börjar i morgon och era öronkynne så gärna blev uppåter tidigen i fjör. Otroligt spännande och kanske näka som du kan tog som här hemma är det här som jag ska förbruka mig vikskilt på, ja kanske är det här. En människa som gav ett nytt stäkla ut här i sådana som fritjat är det här är Sam Smith som för, ja, har utgivit platt att han platt och som har rakt hitlistan i William Holm. Han gav en nytt sang ut som heter My Guy. Hey, Trevor, my guy, Sam Smith.

Hatt her Sam Smith with my man, eller my guy. Nu har jeg glemt det. Det hver falsk mot my folk, åksbegna. Og hatt her Sam Smith, han hever tyvlig nekk god stekle ut. Jeg lurer ikke vet Sam Smith i min unge døven. Det selja en plass som, en av den første platten han kom ut vid, hun var et mega hit og rakte alle topplistene tok hans finna her i Høymnån. Og det var også ta et eller annet system og alt det der sannsynner som ordentlig har runga ut hvert man kom ut. Vi tar var just hørt fra Snow Beck og Arjen hatt av leie, og hun var inne og, i studio og fortalte dere om jazz, folk og bluesfestivalen, som begynner i morgen. Og i de fyrre tøymannen, hei, jeg vet ikke han er Peter Elias, som ur Peter Tritching, her han en av privatkundaradioen, og han en fløyere av Dalton i Østene. Så han fortalte dere en sinter om fyrre Tritchingar, nå til sommer, og folk fyrre at fyrre, så fortalte han dere om det, om spurningar, og hver ivamal og hver den fyrre Tritching dekker, og så framvis, og så framvis. Og det var utrolig, ja, opplysende til nek som han ikke vet, og til nek som jeg slett ikke vet, han kommer til hese verene, så det var utrolig at jeg ville høre fra hånden, og kanskje få grøye nøkken av den ivamalen som kanskje om. Så om du ikke har hørt det her pratet, så kan du som alltid fære inn av fm8.fo 79.de her alle sendingen i foten Luigi vil lage ut og høre samrådene og annars alle sendingene. Du vet at jeg skiljer vel om du har hørt å høre sendingene, til at det en sending som alle har hørt til å høre kanskje ut fra. Her god handlager, her god prat, og det altså, ja, det Brian på et godt sommer. Hette sommersendingen av FM8, vi her av Agne Hansen, og vi sender hver torsdag, mikta og høsta fra 20 til 12. Og som jeg har sagt, nekker ferien av disse sendingene i morgen det høstdager, og høstdag så det alltid en helt særlig dager her i sommersendingene. Tog jeg at han fyrre tøymann, her får vi en live tøymlaga framførsel, og i morgen så kommer Simona Paula av Frukst Mørk av videoen her i studio. Hun kommer å spille noen en lø, jeg vet ikke om det utgiven, kanskje det utgiven, og som utgiven. Det har jeg ikke tog som en, men det blir utrolig spennende at høre. För några veckor sedan hörde vi Asa och Ronjo, deras systrar, men deras tonlösa kvinnor kvar här. Och där spelade Östen något gott prat och det var helt otroligt gott. Han sände en liten Östen ut i att finna afm8.fo. Så om du inte hörde det här så kan du alltid föra in här och lusta efter tömmen framförs någon. I morgon från Tudjiletlo så har vi alltså Simone Paula Frischmörsk här inne i studion. Live tonlöker afm8 hösta. Alltså det är bara lusta vi tar vidare. Helt og salja, hun har litt. Og en annen tøvnlager jeg har finnet av skrona her i sommer, det ja, det ikke en og kvør, det en kvinna som, hva skal man si, ja, jeg kjenner en personlig vel, vi er faktisk oppvaksen sammen, det Dania og Tausen, hun har gjort seg til at komme her en høst, jeg vet at det august og en affær, om hun ikke kommer, så vet jeg at det også forfattelig vil jeg også fra, men vil hun ikke si det vi gjerne, hun vi kjenner oss, det vil hun ikke, men Tanya och Tausen, hon gav ut en fantastisk höllare utgåva för någon arrangerande och hej ja, och en av de bästa konserterna jag har utgåva konserterna i Näckland jag var ju i Norrland hos någon. Och här är en sankor jag har en höll särskilt en tocka till att det flövna och det är bara det som Tanya och Tausen samma vid sådana fortune framföra och har skriva samma vid honom. Och ja, Lojus för höst döv någon vid här vid sommarsändningen och live framförslån och annat så halt jag vilken gott höra från en av dem som vid vävna sucha här vid sommar och en hösta Daniel Tausen, Son of Fortune och Sanchnon och Tam är bara Tam.

som blommon som jag aldrig minns namnet ja. Men jag vet att det luktar jag Jag har ångan pen Till jag huxar om allt i sen Bilen som inte slapp jag kan syn Och nu lanjes det heim till tvinn

0: omfattande undan vitjan är om på fyra lim och tjänar i åtta löjkon är i färgen för att få kunning om hos löjsen över kipare nästa år. Februen och åtta löjsen och fyra löjsen av åtta löjkon skulle allvarliga täckas i döven och annan satta juli. Då tar er oss om på inne för 22 av de 24 lim och tjänar i IKEA i färgen. Ombøyen fra kunning om utrettet kappingene, løykvædler, gisting, medvæding, flottning, løsle og trygt, kjølpåttene, verskattlander, fering til farge og mengt, mengt anna, medan til eruer. Og til færre øyne rundt om landet er ikke at hent løyk noen. Enda maljere vise av gestene, Gustav Erer og Kjøttøymon, omløy 3000 ukkarum, venngjæren og hjelperfolkene, at være løyk noen neste år. Heromfra er tre at enda da vidja, eller undan vidja, at tøtninga mykje høve tja fyrjun a vysa seg fram som verst tjå. Du omtrafta kunna om leikvallir, gistingar, møvlegar og flutningsløsner i samband vi løsner, få oppå inn i utom 22 lim og æsne og æsne høve til å oppleva fyrsk og nattorna, mentadna og ikkje minst hitta fyrkiparna her i fyrjun. Undan vidja enn perja frutja morgnen 3. juli og tar akkurat et år til å tjallegja setanen vera tørsvallu i havn. Vet jag vad vi lagvattnar i Vå och Klagskar kommun och Frutjadein, Leierdein är flera lej i Tausana kommun och Fyrdapast och i Ronavegar kommun och Sattanpasten. Sådana tegn vill vi veta av Tausvalli och hinnom lagvattnen i Gundadelle. Om på för sambandet att tacka mig till lagvattnen och gröja från sin kappingon med en kommunar är värster och bjöa mimala. Sattanpasten sundagen är elfondare till allt jag och alla kan nämna IKEA som är fastor pastor av tydligen undan vid jamon. Bättre och alla löser är då i tövn och trea till 19 juli nästa år. Och så är sen ratuinten från Lökreglene. En som mannade är väl Lökreglene och i tjär ute och kan ha i fär tja bilen. Vid våra glivorsvänner här löv är i mesta läge korall 3 km om tumman och här finns två bil för att klippa i korrekorsten. Lökreglene var röst i Våatollon och här fick en bil för att arbeta för att korre och kött. Men ta färmöjtningar och östen började kört där om man möter rundkörnsen i Kolfaradellen var en bilförare måltar att köra 100 och 31 km om tumman. Vaklaren säger att hetta av bilföraren för att de är körkortnån. Av Välpasta vännen och vid norra staden är löfter att köra 3 km om tumman var en bilförare måltar att köra 6,5. Hetta kör vi nu 3 till fradömning, visst är vaklaren att lökra glöstöjning i morgon. Och vissen där systemens nämnden är nu valt av Nutsjön för kommande 4 åren. Av första funden hon höll sig i nämnden på Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinn och i Halsu och Orskomalon. Vissen där systemens nämnden har en tydning av mikla uppgav i att trycka av allid av Halsu granskning i färgen. Till avgörande av granskningen vill framta en om tryckon och arbeta fotlån grundarläge är människa alltid är i mittlöpsen, säger Eitis Hartmann Niklasen, landstorskvinn. Nutja, vysenda systems nämnden är manna Solais, Aina Hansen Eliasen, sjukra rökta fröingor, Helmar Agustinsen, limer och sjuklingar anon, och värda limer i Alzheimerfell anon, Marion A. Leoma Klets, sakna prästor i Norge Västra Prästadjalden, Marner Fruheim Kristiansen Lackne, PAD, och Hövs utbyggvingar Lackne i arbetsmedicinen, Paula Reiners Petersen, sjukra rökta fröingor, Leier i Anand og Salju i Aulastøv og Løkfrøyngård vi rikker rundt under førsk og grønlandske omsettingsene og Torskjell Astøy iverlakne serlakne og i neurologi. Nevnten her vi kjipa seg vi Marner Fruheim Kristiansen som forfølse og Paul Reiners Petersen som næst forfølse. Så det vekker sjåkon, løy til låta Østeninje, men i en 5-3 sekunde som 17. parten fyrir sunnan skutja vi sølvklotten og iver over torsk. Og i kvalitakaren oppe i Estan og i nattfyrran at mæla av Imsonatton. Skutja og regnet til Ella Vivor, fyrra part om orgin låt til frukslåt av Vestre, trusjert til 8 meter, Holskutja og Ella Vivor. Heiten mellom 20 og 14 hitast i. Og i natt sier han 6 til 11 sti. Og så skal jeg si at UV-tallet er 3,0 ute, altså Gosling er 3,0. Jeg svarer tøynten etter noen, så skal jeg minne at etter tøynten klokken 17, så det stjettenen som det skrannet i dag. Vi tar rett over tøynten klokken 17.
1: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et lydes under meira. Sona Plus. Et lydes pluss i gjerandestenen. Til tøyn som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.
2: Vast du av at Safari Transport kan bjåa flygg, sikkel og køyreflottning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Det var tærlig vinter jo. Sette seg samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl. Og svære sjålvand i alt du kjøtt. Gulutlugger. Tata Jack 2, du får tjejeste 0000. Gulluveit kan det best.
2: Vast du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom andre land enn fyrir? Safari Transport. Tøyn verens med over.
4: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, hva skal vi komme nå?
5: Du sier kommer kunna alt. Du sier der taga atlan lors, men nei.

0: Listen, I, oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme og handle der oppført til for en samlig en prøys.
2: Vars du kveld? Ta Jerry.
1: Colorama saltengere, tvørere og holdse i havn.
3: Down not to betray the gold.
4: Träg hävdar rattliga gott.
5: Smyr nu träg vid strandamalen.
4: Ja.
6: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockron av bilrökt, kullavensel.fo.
7: Rapportalen. Nuts løsninger blir nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
8: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her fremløter etter strengeste omkvarvskrøven og midler fremkomneste madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det røysene knæsende gøyere av Lidjoi. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichen.

0: till
1: Sker här Marion.
0: Hotel Brandtan för det 6 år och därför är vi där vidare.
2: Vi färre att sälja 600 kronor för 600 kronor vi för. Ta det just ut färre allt.
0: Skunda dig och på ilägg av brandtan.fo.
2: Vi suttjas då Hotel Brandtan.
3: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från Eichner. Knäsande boilet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Eichner.

0: Visste du at Vensel har en plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstaet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
3: Från kommunala brännestöjande. Vidsbyrja, kväll ska du komma nu.
4: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lors, men nei.

0: 100% förrest AFM.
1: Visste du att så kunde klockan på ett äste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och stora värskatlaner, timper vindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mäger en tret och är runt om och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till så kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde vajt.

Det så I starve som deltarlagare för sernamen som nu är en delt I undervisningen står I någon. Tora Petersen är utbyggning salarfröjengård och hever östne PHD-präck I salarfröje. Hon hever röntar berg som kjallstöver salarfröjengård och från imiskon allmänna stavnån. Senast år hever hon varit viskande stjärn av sernamen och framman ontan var hon I fem år trivna rådgivningsnamen. Sernam har vært kjøst over stavner, men siden 1. juni har stavner vært en dalt under underbøyska styrnån, og tog var sagt etter daltarløyere. Daltarløyere vil parstre av løstelbølsen I underbøyska styrnån, og skal virke fire av bygnerlige tilgångten av kjipet Øtja og Nutsjån ber om mål. Tatt samstarve med den underbøyska styr og nam av flere Øtjån, og daltarløyere skal styrke knyte til nam I samband med namsfrøylig og menneskene og rådgjøringsene. Tora Petersen tek vi starven 1. August, det var 6 som søkte etter starven. Det hadde ikke vært nekker brøydinger, og I samme sett tingene av løktingsnån om løktingsvelde I verden. Flokkene som ombå å tingene, hadde finnes I samme tale av tingfalken, og bøyte med den samgang og anstå hadde så stått helter ikke brøyt seg. Hette viser nødt til å stå velger kan ingen som spyr FO Høvedjørs for portal FO og FM8. Det verur meira at høyra om hesa kanningsna og I støttene som kommer bort etter togjentene. Og velger kanningsen som spyr FOF-Jørsfyrreportal FOFM8 har øyne spurt som velger hvordan nekvar kommuner til halda vidt øyet her I fargen. Staurur Marlod I fyrir at vi skulle lakka tale av kommunen fra at han 22 I dag til 20 kommuner. Det halta hon lei helten av öllun og I öllun flokkun og det at det rette talen. Vi så æsni hukt at hva det halta ut av en imensk og geografisk og æsnun, så vust det seg æsni her at hon lei helten helter at nutjo det rette talen. Kan ikke kan suttjes av portal FO, og hon vil så æsni evni I sentisne stjøttene som vil bort et tøyntene. Det var ikke gjort vi grintene som I løtene sast ut for Lorvuks I Kartorsen som sysler med vår. Detta säger han förra parten där. Och I två mån förrum var Ujarbo från Grint ut för Köttenvig och ut för Lorvig. Och att förra parten var sagt från Grint ut för Lorvig. Mätt för att det är en rättliga stor Grint som kanske täller om man får 500 kväll. Men hon släpper att svimma av ojärer till mätt för att nog är av Grint norran fjörs. Grinten är så stor att vidare vissro I att allt inte är till jobb. Av en för Grint är så att hojna är helt I slugga storor så tänker hon inte om man stäcker av sig Karl Torstensson. 28. mai var det 3 drap, 402 kvelder ladde bøyen I Sandager I havn, 140 springere I skala 4 og 132 springere I kvalve strømnese. Betri Odja Leiser 2022 narskas nu og ta merskist av alvaran. Frutja morgenen byrjar omfætande undan vidjan ombo fyrir Lima Odjanar og IGA I fargen for å få kunning om hvordan løsene blir kjipet neste år. Nå skal februen ikke løske fyrrøsningen av alvor at det kan tog I døvn og annen til satt av juli om på 422 av de 24 lima øsningen I IGA I fargen. Om på en forkunning om utrettekappingene, likevel, logisting, medvøyding, flottning, hals og trygt, kjold på den verskattlandene, fering til farger og mengt annet, men til ervær. Og til farøysene rundt om landet at ikke at hent løg noen. Enda mal gjør vi suggest noen, går det være at de omløy 3000 ukkeren, venngjeren og hjelper folk kunne være av løg noen I 2022. Her at rett undanvidjende tøttinger mye høve til fargerne viser seg frem som verst kjøv. Då omframt att kunna om likvattler, gistingar, mövlagar och flottningslösningar I samband med lösningar får ompågen utom 22 lim och sina lösningar I huvud till att uppleva förska nåtturna, mentanerna och inte minst hitta fyrkibarna här I färgån. Undan vidjan börjar frutja morgonen 3 juli och tar akkurat ett år till att jag lagar setanerna vid att hårsvattli havna star. Danske tjaubarsna haka I renta 12 juni og tef var vi 1.25% stige. Hette vi visar betre bansjen og æsne hekka rentnar. Avrev farja bansjen hekka rentna som løys vi opp til 1.25% stige fyrir privat og vinn og kundar, og som betre bansjen gjør nu. Æsne sore spærkassi hever der boa fra at de hekka rentna. Brøydingan av betre banka kom I kjelte tann 15. august. Og vi kommet til Vekkerhetsjåken. Løyte låt av sovrimmen I en 5 meter om skundet, skuttet med salgklotten og overhøver torst.
Og i kvalitet

0: Ja, velkommen til støttene som en slevende eik av støtten til i samband med at FM8-portalet for å ha gjort en velgjærekanning. Her videre var spørst om politiske støvende akkurat løtene, og så har vi gjort en spørning om kommuner og treet. Og til det som vi alle er ferdig til å se om, jeg skal kanskje si at første, Jan, som du var fremme ved nå, at det hendte ting og ser seg utenfor at det hølet, og til det omklart og det Kongo spiller det stakker nå.
1: Ja.
0: Og her er støvende.
1: Ja, altså Kongo 8-1-0.
0: Ja, ja, så fikk vi det vidt. Så det bare sitte her og lufte etter. Det blir sikkert minst lukket spennende. Men jeg ser ikke på selv hva velger kan ikke nå, og prosentbyte og ting man har tellet, og så bor jeg Jons Eidsgård. Så er det ikke nok brøtt som vel er?
1: Nei, det helt tydelig at vi i skiften har ikke brøtt som er nødt til vel. Ikke hva for den månede. Jeg gjør meg sånn omvæg at jeg prøver å hitte etter løgtensvælen de seneste fem løgtensvælene, og så råkner jeg mye prosent i utsett av flokken. Og her det klart at flokkaflokken ligger betydelig langt om for det som mye for flokkaflokken. Mye til at flokkaflokken ligger om 22,3, disse syste fem vælene. Og nu ligger det på 62, så det ligger vel omar for medeltallet. Og det samme kan jeg si om sambandet, det ligger eisning omar for det som medeltallet for sambandet 21%, og i Sarkanisen har det 21,21. Og hittig at sjåelden, så medeltallet til Daimon i det seneste fem velene 8,4, og i Sarkanisen ligger det på 8,21, så det eisning omar for medeltallet. Hikk man hiven etter Janafløsten, så medeltallet for de fem seneste løgtensvælene i Janafløsten 22,1, og det ligger 19,3, og det vil si at det tærer tæperen i eisen i hæsarkandisene, og det som hinner trutt i flokkene færre fram, det som mangler ui til Janafløsten å komme opp og ta vanlige støy som Janafløkken har livet av hæsar nokkur særlig søren. Her det jo sånn at det er noen øyelig stor utsving, altså det store utsving er jo sånn at det er flokkaflokken for nästan 20% i senaste rättsfället. Men då såg jag en tendens långt i 22 och ta fick gärna flocken nästan 20%. Så det är hästbär flockan som ger oss en stor utslöjning.
0: Är det tar viktigt mål på den som är i förskottet?
1: Ja, det är det nog. Alltså det som också avhör till det är sambandsflocken är öle stabiler att lave in i sökten. Han hever i ettliga ett öle gått väl upp i 4,21, men annars ligger han rundan om 21%. Og sjåvalet ligger mellom 16 og 18, men hever veri åktig oppi 20. Så det første jeg leser ut av så kanningsen som nu gjør til det at åker her faktisk status quo imot løftesvalde, og at kanningsen viser tydelig at støvann til at han må fyra store flokten er tann at sambandsflokkurinn, folkaflokkurinn og sjóvöldi liggja vel om að fyrir þessum að vanliga plæta liggja meðan Janaflokkurinn liggur vel lekkri en þessum hann vanliga plæta liggja.
0: Ja, hein?
2: Ja, það trygg við þann forklaringin út við som Jóhann sigur, trygg við það að hvis man hekkar eftir politikinn som verið fardur svo sústa nekku árni, svo hefur það verið öðlega nekv tannvegnar at det har vært innan husets politikker, altså ikke det her samband fullvalde, det har vært en politikker som har vært riket, nemlig midtelen, ganske særlig midtelen av borgerlig og etla folkavlåsjen og janavlåsjen, og her har også janavlåsjen sjåvalde vært sammen om det, og det er sånn at vi til er om de virene som i fargen, altså den tan borgerliga politiken och att här vi tillfällsskölden och fiskvinnen och gosse och gosse rätten ver omsiden och i färjan att här vi att vi kvoten och sälja löver och kvarta så att tan politiken som har varit förd den här sista åren har varit höra lite haft vi man kan säga att vi är fullvärldspolitik att göra och det här tycker vi är ganska det som Östern ger till att samhällsloggen är nog så stabil här och att utsvindningen som Johan ser in är pura grått, även näka vi till att göra vi suttar polariseringarna som är värre innanför fiskvinnorna och kvar man har lyckats man haft den här blockpolitiken och man har rönt av kort några ting i Jöknån och så tar hin vankern kom till att så det var rullt attor och så är det och det är tryck vid det här som man ser attor och just ner halde er självor och så mamma också säger att det är också alltså det är ovanliga gav töl till de tjejarna flöschen tajtar har vi anstav och lika skott som tjej folkavlöschen och vi såg inte också det och just är väljarkarna som nu att jag nu så stått i färden och det har inte hänt i politiken så ändå att det kom till. Och vi såg att de säger att folkavlockaren han färna lösen trattor och järnavlockaren har han lyssnat framgångt att hemma tjövälde. Och i hälso förhållande kan man också säga det att nu är järnavlockaren kört om det öliga lyter framgångt kört om, men så är det att den rätta vägen och tar er så ösna samgång. Men tjövälde är så ösna framgångt och tar er så anstå och så att at det är öliga ringt att säga ut från tog som politikerna som vi har fört och så gärna väl tog jag att uppgripen är ånden man kan säga ånden politik och så utan till att ja, samgångarna är kipa och man ser hur som avsökningen är bort och hur man är så ymska sessionar. Och vi har nu lyckats nu hårsta lutsinter till dem som vi har hårsta sinter om ett här från Jakob Westergaard. Men som skiljer så är det här kan inte göra åren så att heter en kanning trick vi är som har öjla lite svingningar och men självande ösen ifrån tog är att vi gasar en ånge politiker i förtid så stå ut dessa togna för att det kom till framtiden så kan inte nu.
0: Jag ska säga att Henta Kanningen hon spurningarna är sändare ut och svärar i måna kvöld så det är Arne, jag vet inte vad det är allvarligt gjort om sig, men Torbjörn Jakobsen, det är vi att väljarens tidsas vara nog till det här som stövar ner akkurat nu och det är valt att säga mot det. Kvart är det som väl du?
3: Nej, för det första så är det håll tre man i lärarlaget så igen, samgången blir kipa och hon blir kipa mörla, men det är nog ena sommarferie och det är väldigt politiska arbetet för så inte i gång alltså för en avlagsök och vi har ju faktiskt inte råknat vid att utsvinchen för att bli var större att köra de öns och locken och den det är faktiskt så lite alltså en av oss som tjockar upp mot 2% och det är min kinsyn framsökt och han är ganska mycket små lockhanger som är något så yngre jag tänker i en sån här kanning, men tänk man att det är ju akkurat det samma som det där har. Väl nu så att faktiskt hävdar väljaren som är spurt ur det som för honom inte en öresen stöv och en hej väl sagt han stod att det är inte så jag måste attacka stöv till. Nu var onkel in under större flockan, då var ju vi av er. Det är en avlöjning av tog skötna kipan med det större som vi har. Alltså tjockflocken blir stående av i 80 björd, men han kommer inte att tänka för nu jag tror. Och människor så till att bli ögna oss när det och så såg han av största haft fyra större flockar i början. Och det ser ut till att det färre vi har till det fyrde grund och en nytt stöv. Nu var Johan så synder inne ju att Johans Janarsloppen gånger ett löjde som det framvisar i kanningarna så röker han inte upp till det som är mig för det sörjande som finner all men jag vill nog säga att jag undrar mig löjde synder att Tjövalde som den öjnaste stora flocken utanvisa samgången inte brukar löjde synder bara kräft om alltså du vill inte ha först i år ett öj från nöken Tjövalds folk, alltså tog han själv under någon ting folk, så gärna hända om samgången blev kipad. Och så undrar han mig, omöterliga mig. Så pappren är ju fullkomna flyger till att föra in och bo från sönen båtskap. Det gamla där, alltså, vi lillade det här och skriva och kört, läsa det om veckorna. Och i sommartorna, så man pladdiga sönda balloner upp, så där man snö, nej, ässar kommer. Men det är ju stånd. Det viskar som jag ska små med Lugan och i kodgen fram i Lugan och nu är bara 3-4. Så
0: her kanskje ikke nødt til å velge kanskje. Nei, jeg har sagt at det er som topper inn at det er Øresland fra Tjøvalden. Er det verre ved Tjøvalden enn vi hinflokk nå?
1: Altså, hvis du har spørst meg Øren, hette kan ikke bli allmennig kunnskjørt, kvært råknade vi at en slug veljarkanning nu för att visa. Så hej, mitt bästa bo vill jag sagt att ja, hon kommer aldrig helst att visa till att Tjövald har en rymlig framgång. Där sitter ju i en här ugasarejon, inte position som allstöva. Och att det här var särskilt goda möjligheter till färre efter januariakvövån som här var nu... mer eller mindre lät sig fanka i som borgerliga nätten som tar er ju i. Men jag vill ta på rätt, alltså, ta framgångarna så tycker jag inte markanta till Tjövelten. Ta gangar lyssnade fram, men jag kunde säga att det står här till första en mer aktiv än anslagpolitik så kanske man är så här en större framgång än här. Men himmen efter... Nu skulle jag ens minnas till att tygen så jag väl är väldigt stort och det är vi lite vitser och i löktingen till det här, men jag tycker vi att det kommer när gud och arg och grann funktionen och funktionen och för att spela efter forskjelliga mål som är det framboa om det kommer eller inte kommer och gusta kommer och så vidare så vill hända mynton i valets för att bröjdast. Men jag har ens hovat att jag var helt rätt till tog att det som tar man hikker hese senaste fem løgtensvælde, så er det helt tydeligt at eksponentene for blokkpolitikken i fargen, det er folkeflokkeren av borgerlighetssynet, og det er janaflokkeren av venstremønsten. Det er helt tydeligt. Og så hever folkeflokkeren allieret seg ved sambandet, og janaflokkeren hever allieret seg ved sjåvældet. Det er helt tydeligt at det er her og i den markante skiftet her. Men jeg har jo nødvendig sendt ikke sagt her at det är en också ringstöv att säga gärna först när vi roi. Alltså, ABC hade ju ett fint koncept i alla matar. Jag var själv vi i de allra första ABC-samgångarna. Jag var ens vid en samgång bara vid Folkavlösten i 2015. Det var ens en utmärka. Men tretton för de tre samgångarna var det att man hade tämralt av Folkavlösten. Alltså man kunde styra den. Alltså man var lika större, helst större. Alltså det fyra var ju också tutsch och ta tjej. Og ta ikke kjipa i ABC i 2004, da var alle folkene lykke store. Ta ikke det funnet. Men problemet som nå oppstender til det er at folkene er den minste i samgångene og kasta sambandet og folkeflokkene sammen, så vil han nok den minste. Og det vil si at han borgerlige dagskreien som ivalest hendte ABC-samgångene hever, eller hverfall parstareven hever, kunna köraste jökten och tunnaste jökten och gärna flockna fiskar till stora för det förra du. Och det som jag nu höra heter den allra nyttigaste vi landsväg är ganska ett tydligt döme om det här att nu ser man det här, nu ska det vara väl vi allmänna stånd och nu ska allt ut av privatare att täcka sig av. Så jag tycker att gärna flockan ska vara öliga värden för att inte bli så för något vinn upp i den borgerliga politiken. Så utanför ganska ut från att Tjövald sitter av värdehaltig og ekleier og vil tale at sosialt som det henter.
0: Lass okkun, du har nevnt det her som er hent i Jar og det er vi at Jakob Vestergaard har vært ute og at stjørende landsverket finnes en skriv fra Eastjørenen og i Vindvalderen og sagt at nu skulle det legge om og ny legge seg her verskattene er døltene og det skal gjøres en nødt skipan for å ta i det allmenne bytter og hver er oppert og hver er rett og hver skal gjøre kvært. Læt oss bare teke til det som du nevner her, er det borgerlig politikker som slår i kjøkkenen og som sier, ja, nu skulle vi utvide det som vi kunne utvide, og heter det part av
1: det? Det ligger ut i borgerlig DNA er at så nok som mulig skal ut av private hender at tenke seg av. Altså, og så langt etter i 85, det vil si at det er, ja, det er 80 år siden, på en fall. Fimbo Jarko som tar med landstorsmøver for Fokkaflodsen, sette seg for det, at nu skulle Sandfersland, og landsverk, litt av sammen, jeg stod. Enda mål var for meg, så ikke helt tydelig, til å være i hvert fall at jeg monterer landsverk. Kanskje ikke samferdsland, men i hvert fall landsverk. Og det har alltid vært en god borgerlig oppskrift, skilte jeg sitte her, til at pynes allmenn sånne nye og sånne som ikke fungerer. Til så har man et alle bitler sier ikke her, og gjør det nok bedre ut i det private vinnene, og så lukker dette nye og kører det ut til private arbeidet seg av. Og det just det som også sier hese før noen, ikke tog, sånn kan man kritisere landsverk for nok, det kan man sikkert, vi rett, vi fotler rett for å sige det. Men at alle disse problemene var løst bare at man legger det ut, det er ivist jo i, og jeg vil gjøre varst i en ting av treet. Alfred Kalsberg, fyrvende formæren i Folkefløysten, han var han som tok sti til å samle servitene av ene sted, i stedet for hevende litsjande ut i ødel og raven. Tog at det kostet for noen penger, så skulle etablere faglige vitene i ødel og raven, og i stedet så samlet det sammen i ene eind. Til just det motsatte som Jakob Vestergaard nå gjør av tog som Anfer Kalsberg var forsprakere for det. Det skal jeg helst si.
0: Arnfer, jeg vil lukke å spørre deg om at det tar man fer inn og gjør seg brøydingene, så kommer det som det etter noen akkurat gøler som vi har haft, og etter vi hver har arbeid, og hver gjør ta penger, og hver bruker penger.
1: Ja.
0: Må det ikke få skilt på det?
1: Absolutt, og jeg er pura samtidig med den som har skilt av det, og det er ikke få omgang for skjøtt. Men du kommer ikke bort fra tog at dere har åteljende dømer om en bitte herren, det kan være et enkelt røye, kommer inn og brøyder på bitte atlander og gjør brøydinger og bitte fasene, og dere har åteljende dømer om eisene at løktinget fra byrjan av vidan om at jottan ikke helder, jottar enn en minne opphet for å få mal i jøkkenen, og så får man arbeid i gang, og så teker man til henne veien vi eier jottan. Altså glaser et så talende døme om hatta, man tjekker ut fra at man kunne bytja glaser for 300 millioner. Det som jeg føles da, til det at landsverk ikke tar smekker nevann og bare seger, hette bytja til. Tiger kunne ikke bytja glaser for 300 millioner, glaser koster minst, jeg vet ikke hva det skulle ha sagt, 200-800 millioner, som det virkelig koster. Altså til det at man politisk opererer ved tølen som man innast inne vet ikke halter. Tog jeg man sier, hatt av løsninger bare henne veien. La deg få starta prosjektet. Hvis du ser at det har fått jobb henne på henne veien, så fettler man aldri. Ikke sant du gjør inn?
2: Jo, altså, jeg halte til at jeg og jeg gleder seg samtidig til løkning som det var selv i. Jeg tar alltid jeg selv i midten politikerne, at alle politikere tar visst det, at den oppfattning som tar ble sett av, det var bare en symbol oppfatt og fyrer lukket som har fått det samtidig, og jeg minnes også at det ble tås og sender omheter om at det ikke kommer å være en nok så større byggegåle etter håndene, og så at, altså, utfra tog det her rett, men ta gjennom så viser at det her vi landsverk, så det ikke nivå om at to fart, altså alt det som hent innenfor bygge, det bygging som færen fram, og det hundratals millioner som gjøttet møyre, alltså jag tror inte att du kan bara för att ögonen och säga att till döms att det bara är landsfärd som vi har förändrat att till röntgen i vi inte men så att det huvudnar att politiska kipan marger åt ett eller annat och så att man markerar att här som vi fär fram kan inte hålla av fram det kan du inte det är inte gott nog alltså hvis vi täcker Hapeknitsjö, så må vi stäffas att det är att ganska ofta när vi hörs det att han skulle hälta jottarna och han skulle läxa över livor och tyskande bruk och så vidare och så vidare. Och så ett annat som jag hade, nu har det östen till och i tygnen att Stjärn Landsfär säger till att det är inte väldigt gott och sörst och ärende så man är rätt uppe på någonting. Jag också är bär om till dömes sa jag sen Johan Kristiansson skrev in på Facebook en grön om det här. Han blev också bejen om att komma eller han kom själv när han lagt in sig alltså landstors med och bär om flera miljoner till Dalsolen så att han skulle öppna då och ta pengarna blev slash brukt det vill säga tier så slash shortan. Vi sa till dem nu och ösen är att landsverket har sett pengar av till brunn och ström med 12,8 miljoner. Och arv har ytterligare att börja ta sig där till att ta tog 4 miljoner av till att klara sig att bruka pengarna. Jag hade ganska synder och sådana småta rojon. Och så kan man säga, är det här nog av planläggning? Nej, det är det inte. Men härifrån och så affär in och lukar som ända vända ytterligare. ja, jeg vet ikke, jeg samler ut om å gjøre et eller annet, men et annet som jeg hadde virket ganske nok så løye, det at jeg tar et arbeid med så større brøyting, så virker det nok så, nå vet jeg ikke hvordan mannagåkene være, men det som har hørt i fjellmiddelen, det at jeg kommer og skriver fra Elskjøren her, så sier det at hette det som vi er samt om, og 1. januar skal hette være nylokka. Altså, jeg har forstillet meg hvis jeg var landstørsmøver, så har jeg sagt at det her så mye størsmål, dette her ikke noe som vi bare får ut ved en brev og sier. Altså, vi må kalle løslen inn, og vi må diskutere stengene og si at det politisk vi samt om, og dette kan ikke alt være frem, og hver feileren, og hvordan gjør vi dette her, men vi kommer ikke til brøytinger. At det hadde virkere synder og mannslige som unner vil gjøre det på andre måter.
0: Tavir Jakobsen, tu borgarsjævri og tu steg fyrir stauron bytje malun nu det 17 årene. Te at abyrden forskjellige stegn ut av de allmänna og steg fyrir vera så øynun som i en kommune her til borgarsjævri så sitter vi endal i abyrden. Kan man komma på surt høy?
3: Ja, jeg har aldrig akkurat han middelrokningen som manglar ut som Johan sier tui at altså rektor og abyrd tykkast ikke at och nu har glasur nämnt det var också en ting som då och glasur blev samtidigt för jag har då tränat med mycket av dem säkert att komma med mycket av dem som är miljoner och vi har fått så att som vi har gjort det men till att som hänger så att vi visste det att det var visst höll som kommer allt och vi har tänkt att det är utöjliga mål alltså kvig är det här mål som kostar en landstörskvinna starte, altså Rigmor Dam fettler på glaset, det var ikke nye, ja? men hun sitter ikke inn i materien, ut i malen, hun tror materien sitter inn i Kjallandsversen. Og hun har ungen chans haft, hun har hevd ungen chans haft i å gjøre noe vi da maler, så det ligger altså ui en øren sted, men hun har arbeidnavt. Og enda så vil jeg takke arbeidnavt. Akkurat det prinsippet som ikke hunger sammen hvordan man annars skal gjøre det til så høyt annet mål det altså i landstøren og i mentamalerne og i appen gjør det seg manøveren her vi samarbeider sammen og se om som landstørsfolk er man ikke så særlig hård for det vi akkurat i argumenten er at det rett og arbeid må bygge seg Det begynte at skynkla, og det halde jo at vi olika måter har vi gjort, men det ganske snakke andre ting som avgjørende i smalen. Jeg halde det øyne, og jeg går til øldre folk i fargen som halde det, at om så vær at Michael Hemsdal ikke spurte ødne politikerne i fargen, så er han ikke hent i fargen. Heldur enn að politikar er stóð sem ekki að lensa fyrir svo að heita hægt vúst bara enda við en ég hálf trúsmestuna vegi og en trúsmestuna bergul og allt eftir þessu veginn stóð á en politikar en lögn góða búi því má onkur stóði vera á öllum snið þingum að man hefur altså stadsingenjörin í öðrum landun og við höllum landsverst fröngin og þeir ongin yfir um að svo að segja öll menning, það stóð ekki um infrakjæl við fyrir, ég kom út í tóginu það í tannstónun hegir það valdur som hann hegir og nú spyrst þessu bænlaus inn til den kommunala gauðan altså en kommun er spesir rá til að koma út í þessar byggjögölnar som landið kom jo í veg við glasi og við aðbyggnisinn ongan lífandi chans og nefnir fyrir rungt flöyri fyrir nær ökonomis tói við aðbyggnum Du ligger arbeten alla tröjna ut i stärnen som ska förvalta pengarna till Jörsen som är. Och du sätter vi särliga mig in och på att få ett ätligt som kvönt är helt i kyl och den är nu i mån till det här som heter projektet och alla bit.
0: Ja, så sitter helt gärna för vad alltså när var det ivrarna har varit hit näka hoskott om hur det kan skipas alltså efter omkring sagt för mig nu kan man utdelegera det till privata rådgivare företag och så här men det som det fick jag vi så att säga att se att rådgivare från det privata som skulle göra så det franskriva så här arbet av även och slapp henkeln och så vidare. Går så fem år nästan inte?
1: Ja, det är nog inte själv att nämnt att göra det. Det är nämnt att sitta i vår här och finnas ät och så ägstna kritiserar det som andra kommer fram vid. Men alltså, i det är privat rådgivning inne i allmänna byggverkhallan. Det är här ute i Habegnisen, alltså att landsverket har utliciterat etterlite av byggingsene ut til private, så det private langt inn i marsnaden, det ikke det som trubelansjon. Trubelansjon bare til at angstvegene så sitter landsveg alltid vi svartabir tar det gang galt. Selja sjukhusbyggar rui i utsjulja trubel. Jeg synes ikke Danmark har bygd noen super sjukhus nå. Og til færre av kaos som det stender etter vi milliarder opphettet. Så det i hva les øyler ringa styrra og men problemet sikkert noen stande. Problemet ikke landsverk. Problemet reisende i politiske skibandene. Et du jeg synes det at hvis du skal heva en faglighet en bitje faglighet inni i öllu sjei ravun, så fyrt han almenn omsidningsen a veksa betrylut. Og det var just det som Anfer Kalsberg ta for bætt opp på måte og sier at det har ikke råd til at det var en faglig ekspertise av bitjeøysen inni i hver røye, det er noe samlet ene sted. Det må bedre til eisen vi tog lest i søver som landsrett og satt, som er stoppet inn i år, hevor til at uppbygge infrastrukturen för en erfarna skipan kvar utingen är det mer kontrollerat och under efterlite än vad det är till att vara. Och visst du hört inslag vid Sigur Lamauke här mitt i middag, så säger han det att till dem som har byggnissen här har så något ting som bara dukar upp att han har. Så plötsligt så fick man vidare att göra gömslurum nere i en chatlara som ja som, och det skulle vara en parkeringschatlar det var nog helt inte vi i upprunna tekniskt samma bindelse med det där nya sjukhus och det gamla sjukhus var helt inte vi och så las ju man för att den för kommer vi brödingen och det vet man bara för sig själv och att hur man handverkar på besök och börjar bröda tingene med andra arbetar så kostar det bara mer pengar alltså till det här center. Jag säger inte att allt ska vara som det är, tror jag det inte varit gott nog. Men jag är pura samt vid hejen, det är kanske inte vid en skriv man rättar på hälsovidskiftene. Man borde kanske sätta sig ner och diskutera där vi innevarande parstar och gosse kunde åker av bästa han har tritsa att åker komma välbörst ur bytjeverskattlanden. Och här må alla aktörer vara vi, ägstna politikerna, alltså det nyttar inte att säga att du kan bygga den där byggningen för x antal miljoner tar ju grinnast in i vita, han kostar ganska det dubbelt eller mer än det. Alltså det ska en ärlighet och en uppriktighet samma vid fagligheten finner det av gosse hädda kan kippas bäst och det är ägda bidra till. Jag överstår ju om lasteren säger Jakob Westergaard är den där rätte, det har gått till han partvis rätt. Men jag tycker inte att han är allra mer rätt i hästen här uppskåten.
2: Vi ser åt dem vi har själv lagt in då, att hvis vi tackar Habeckningen som är dömen, så blir det att diskutera om ja, så Johan så parkeringsskallaren, han kom faktiskt att han åter och så han kom att han åter ösen vid en lift tog att här som du ska färdas upp och ner vid en lift kunde inte vara samma vi här som du taxar med svenska tillfärg på och så vidare. Och ta kan man säga så att ta er projekt inte li. Det som jag alltid manglar det är att när du startar och bygger roi så är det att detaljprojektera allt det ting som är li. Det som ofta när jag säger och det har vi själva rösen säger ut i centrum som jag vill vid till att man har sett att det kanske sitter och teckna att han har projekt i färre gång. Och alla brötingar som vi har gjort där det kostar pengar och det är inte något lögn att det är mat som tar oss en lögn att få sig några egna kronor inne på och tog är det öll området att det är väl och vilja fyrröga. Men låg åt att det är att man också vill vilja göra några bröjtingar, strukturella bröjtingar. Men alltså, ta hevet och sitta och diskutera tingen vid det rötta vikommande och säger kvart är det som är och kvart är det man alla ska reagera. Och tar man så har vi gjort det, så tar man samman om och sätter och skriver. Och då viskar det öliga löje att man startar på handamattan. Att minnet inte är att det här av maten som du först frampar som ger det kanske till att det är näkst svårare att få i jobben än det är. Och så är det ett annat rätt till det att då har vi ju ögonen vi folk att göra. Och då är det också områdande att du tar från den rätta vinkeln nu. Men att bitcha röje som alltså att det här vi som Johan säger nu att det ska kosta oss några veckor men att lika väl så bitcha då att sjukhus som eller näck tänk är det så må och ultra tog skulle det men vi har ju folk vi fackliga förlag som skulle kunna se för det till dem så bitcha att samman är parkeringsskiften skulle väl lägga att elevatorn och tension har det att sån ting som borde ligga pura gröj och arren. Men alla bröjtingar ger att det kostar en rikva pengar näka.
0: Tabe, heter du en vimmärsning där. Vi skulle lojka att vänta kommunen nästan, men du ska själva om det har en
3: vimmärsning. Ja, alltså det är faktiskt också öttan för att samma vi gör oss om det här. Jag ska inte nog till att här var en byggdöld och en omvälningardöld inne i kvartion av de tjejer och allt. Så får vi den allmänna sektor som för att tälja under allt frust andra trä. Då som vi där och sitter och ljuk om i sändningen borde vara minka. Och som blev minka och som var uppåt. Men spårningen är bara om man skulle tycka akkurat av som raven och allt av som raven och bostor som är nu och sett ett rå, alltså ett landstöd. Ett landslagsfolk tillbär att häva vid byggning av allmänna byggningen att göra och omvälningen av allmänna byggningen till att ha nu mycket att göra men så skulle avbryta så sannliga livet tjata i landslagsfolken och så var det en skola jag såg det mål i mitten mentamalaraj och hända ner landslagsfannet men avbryta har i så målöst som man har samt om till ägda till byggning. Och kanske skulle vi omvälla och så vidare, Så ett landstör man kan ta sig samman. Alltså, det viskar högt löjligt. Det viskar som om att det är så landstör för att kunna sitta på den här planen. Och kämpa om när som helst. Och det var uppe det värre att ta över kvar så ett kongar. Det var tjej kongar och inte ta det om bytjänk och omvälningar av allmän och med förrjön. Det är inte så att alla. Men alltså det är sagt Samson som vi vet att vi har haft några byggarier som bara inte har vilt och vatten och så öjla längt för att så här kunde välja en lösna mal någon att lagt allt i ena buljon där i ratten och avbrytna är att landstöd var blivit samt om vad man ska göra ända ena gången som nu hyssas fram hon rocknar vi skäa med oss en gång en och ena gamla typ skäa gamla flocken kan ha det så jag måste ha tusen med rullar.
1: Det var en dansk professor som var i följen med sitt namn i honom som helt fyrdes om det här som han handfyr större verskattlander han har blivit citerad väldigt ofta att han det som han lägger alltså han säger till pura vanligt att stora verskattland färre spår honom. Och han är så fysiskt att andra säger att kvitt är händer. Och nyhetsstörens hånd, eller vi ska skriva helt slut, nyhetsstörens hånd vet han att det är så öliga områden att du brukar ta tog som är nejo till fyra rangerna av projekten så att åren du tröster av den gröna klötten ta er alla de här tekniska spurningarna som åker av inni att lövs i samband med hoppning, så är det löster. Och ta er du tröster av den gröna klötten så är projektet lucka. Då vill jag spröjning att göra rätt. Det var hans nyhetsstöv. Yeah. Det där snurr sig om större verkligheten. Och det var just akkurat de motsatta kvar ena sfer.
3: Vajtarni kvarn höjnstöken före sitter bara bojar efter som bröjning.
1: Ja, det är här det tjänar pengar nästan. Det är här
3: som får skåra kassan här.
1: Ja.
0: Jag är tog en rens och rävliga köttjåkon.
1: Tog en rast du.
0: Vi tar vad vi ser väljarkansen och östens portväljarna. Gåsen ägvar kommuner skulle vi ta av i förrjum. Och vi tar vad givet fyra välmöjligare som det är. Nutsche kommuner, trutsche kommuner, ett lagt annat häl. Det här visar sig, hvis vi hittar efter det som flockan, folk som är flockt om vad det säger, vi hittar efter geografiska byten och vi hittar efter altersbyten, så är det mer än hälften som säger till att vi skulle ha några kommuner, och en fjärdingar säger att vi skulle ha det som vi det, och så är det som säger att trotsiga kommuner och som säger också annat till, det här ligger ofta mellan 20-18%. Så efter det här, nio kommuner i färgen, är det här en möjlighet? Toppe?
3: Ja, vi hittar efter samgångskällan och kör hälsar samgång nu. Och det är öga stått där som vi skriver om kommuner. Här vi skriver till områden där vi har en välbeskande kommunalan gojda. Och kommunerna skulle framöver till Kipas och i större och färg. Och inte samgång av det först och främst ägda kommunen till Kjölbottnar sammanläggningar i Verand Raskoj. Och så önsättningar att det här samgångar skulle läggas upp i kommuner. Det kommer om nuttjan fortsingar löst i samband vid äldre. Och det här är färgångt och kommer rätt att längta en bra steg till sista. Men som jag skiljer länen och som jag också skiljer av landstörsmannen som hever kommunomal i Akvästegård så kunde jag nyss här att det var färre kommuner men vi förstod att det var samgångar så inte att det är en agerare annan än att ädja kommunen till att lägga självbottna samman och det här vi skulle inte sälja vad jag till och skulle vi inte göra mycket ja så. Så är det en kommunal kristallnatt vi bor efter ett så skulle vi tjuva borgmästare med så hött i och så är det för Kjellbotten att göra.
0: Ja, Johan, ska säga du?
1: Nej, alltså, jag är samt att vi tar med till flertal som är i Skandis. Ni har alltid att tala kommunerna är det kärligaste månande. I detta med en för sig är det sändningsen att det borde vara en trade från Lökningsen där man får in och fortsätter i Sandhjärtalen att traden är att Sandhjärtalen blir en kommun. Och så detta med en för att se det samma i samband med Sandhjärtalen att hemma behöver en trade hvis Sandhjärtalen ska fortsätta av Lökningsen att Sandhjärtalen blir en kommun. Och det här fick inte i omkran. Men det är helt tydligt att den självbottna viljan till sammanläggningar. Han har varit mellan andra hegen och tu och under utnyttat och brukt till alla rås. Men jag tycker inte på att de 12 kommunerna som är sådana för skåpna för kjolbottna för att läsa samma. Jag tycker vi spadar, men okej, hvis det kunde överraska mig så ångar det bättre. Och då tycker vi att det är synd naivt att hålla till att handla processen för att köra av kjolbottna grundaläge. Jag tycker det är nöjligt att göra en kommunala sammanläggning vid lov till man just är att stanna till Gördmanlöms i Danmark och det ger vi nyss och larm på en tajda händer men så gånger han tog ju så är allt i finaste läge.
2: Ja, nu känner man att det är nog snäckvärd av de politikerna som sitter och lagt in någon av de gamla och det här torget säger på att flera av dem och tork kommer alltså inte över att tork som kommer att lägga kommunerna samman vid lov det är så pura på vissa röv. Och jag tycker heller inte på att landstorsmärken som omsätter detta mål kommer över att han som kommer att göra det. Så att, men alltså, det är pör och gråk vad folk heller med det är. Och till dem så att du, hvis man tar sig om något kommunala röntor så är det en öliga större bröjning och förhållande till det som är ute. Men på en eller annan måte så var det ganska fyrt att man får in vid lov och gör det där. Men jag faktiskt bröjde stöv och det var kanske utifrån tog arbeten som jag själv var en pastor av. Det som jag hade också områdande till att ta ett gärst till att lägga kommuner samman så är det också områdande att det är folkene som byggde i de kommunerna och de östen att det är vi på att göra det. Det annars var det öjliga ringt att få det. Eller att det var gus i lunch och är du kommer och mål vid dem och tänker att det är tingen att komma lite nacka att ta tydna. Men jag tycker att skall du komma till färre och större under, alltså väl färre än det är det, så kräver du att göra det av lov. Men det är vant att jag inte händer här samgången som kommer att göra det.
0: Jag har bara en spårning att säga att jag har samband. Det är att det inte händer när jag kommer till alla östen. Är det att vi har så stora viring för närdemokratin och folkarägen? Eller är det att vi tar överst de politikerna som vi har, som sitter vid avbrytningen till att det kommer till det här, tar det här visstande och handelkrafterna till att få det görst?
1: Jag alltså, måste säga det sätt nu, alltså, och på tydspårning. Alltså, det är helt tydligt, du ser att du där hever, innanför något och ägstna äldre, du hever några kommuner som köra av luxusklassa, du är att köra en mindre luxusklassa, och då har vi den här kommunen som sagt attrut. Det är en öjlig kommun med en viss möjlighet att de största kommunerna och de var en kommun. De må bara sitta ena och de har eget själva det är en utbyggvärn och de små kommunerna sitta att de har haft större möjligheter hvis de var parterna större än inte.
2: och tar man ta sig om att det är gerat att det större under ta vardag så sånär man börjar vi att ta sig vi är gerat att man skulle bryta kommunstrukturen sådär sånär att det fick några ära kommuner som tjockar och sönder uppe möter Torsland kommuner. Og då kan man säga att uppfrån då att han har man så sett att det är flera kommuner förna på Torsland kommuner. Men du har kommunen där är det ymst fyra fortsatta i färgen. Och det var ett topp i allt om att det är samband vi tycker äldre och inte. Vi såg att det är för det första är det öjliga övjank och så kan det ha vi inte att komma. Vi såg att det är skattaprocent är öjlig ymst. Och allt om det sker att det är klara att lite det är äldre och inte. Så att lite det är omkring kommuner med nekvillackare skattaprocent än är här. Och väljer inte att bryta det. Så det är en öjlig tro på stöva. Men jag tycker att det här är ganska tydligt upp nu som toppar var inne i samband med att ändå får sig äldre.
0: Toppet, hur var sköna såren?
1: Det var som förr, distans.
3: Ta i utläggningen av äldre som var fyra, ta en värre en timmar samman vid Anne Gålsen då. Och säger till att jag visste för Osland, alltså ta i Malaya Falkanskolan ut till kommuner i Osland, ta en värre krav om att öntnär som tog emot i Falkanskolan skulle vara så stora, alltså det är kommunal. Och den möjligen hejer man ta ut och snor sig om äldre, men i stegen tar man in och gör det enda möjligen fyra att göra sig samstörande och tar sig att kommunerna minkar inte vid öjnar i öjnar så orsakar av utläggningen av äldre. Ganska, vi tror i förhållande hejda ganska vid en möjda politiskt och atlet att göra det en i samband med en tunnel samtidigt som ett lasoretum. Och nu har man så tann möjligheten ta och i materialet göra skolan utan här så har man möjligheten fyra att göra några vittar. Men annars är det samtidigt här jag tror inte att det är några vilja i lagstingen till att föra in och göra några vittar här. Det vill säga att inte så mycket innan för är väl aftan för det här som fast ju helt och så tog ju mor bara gör rena att leva som det var. Men det är en snygg ju inte att så med mål nu lite utsäga mål mot trevor en av fyrsidning eller syska som det är några tro på att få upp santa i sådana kommuner som det var nu.
0: Att det var skönaste åren från stjötten i det. Jag får tacka dig om fyra, Jans Eidsgård, Hein Zachariasen och Torbjörn Jakobsen för att du kom in att ta som vi ser vid köpten som är nu. Vi är inte färre attor i fru och honakna och uttrycka av verkarna som är. Men vi är attor har att ta i lojus med attor i politiska kibarna. Tack för det.
4: Tack.
3: Tack.

0: Visste du at Vensel har plateversta og vi omvælder alt bilmester? Lakkversteget teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Færa Express-stafetten til 60 vil leie deg 22. august ved Estarbridge i Havn. Meld deg til av praktid.fo. Trykker dere renneblåse ved å melde til Færa Express-stafettene og er den 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
2: Visste du at så gulig klokken blir av et eiste vindøy og hurra til vindene, bare et luttler og ståverskattene, timpervindøy, trealevindøy, altanhurrar eller sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøren fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.
3: Klokken Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Tofter, gulig veit.
3: Klokken 5. Her tøyende av FM 1.
5: Rokkenskaperen til kommunen viser av våre kommuner heierne fremhaltende gode fortsatt i gang til 2025. Inntøkene fra skatte- og avgjelden var hakker nær i fire, samståndet som skulte minkeie, og kommunen helt fremvekker og iløver i menning og er styrke kommunaler tjenester. Rokkenskaperen viser samståndet at det er etnast av samøyne en avhaltende utbygging og menning av kommunene ved en av arbeider fotlærer fortsatt. Og Bjartin Prior, hette oss her utlaget Genk og Øyla vel i våre kommune, og hvert er høvesårsikken til at det gong så vel?
6: Nei, høvesårsikken at det gong vel kommunen er ønsket ikke feil, og at det er kommunskatteren ikke min fra borgeren. Det er dere vel litt.
5: Og jeg så ikke her i tålen at skatteren er en 6 millioner større i 25 enn i 24.
6: Ja, det passer, og vi har lakket skatten, lakket skatteprosentet, så... Så det har sikkert en rødt avgjør.
5: Hvert vi tar med tjenesten som kommunen skal veite og tar uiløver som skulle gjørast?
6: Nei, altså, vi køyre stadig fullspillet kassa med den uiløver som skulle gjøre, og det som bor i huset seg fire å gjøre. Og jeg vil helst si at det er godt raser om å heve om man 45, nesten 100 millioner, at skulle arbeide vi visse til større prosjekt som skal gångt. Det har vi sett förr i kommunen att kommunen inte har, kan man säga, hur det är klart till att skulle bygga någon skola och annat. Och det är vi som klarar att ta med om och så vi har fått.
5: Är det några stora ulöver som du kör fram han?
6: Nej, det är inte en helt stor ulöver, men man vet inte. Vi vill ha avbjörningar via det att vi får klaksvinn och dömes. Här brukar vi också för att ta pengar som nu är. Og man vet ikke hvordan man reker alle tøyene, så jeg har alltid heldig at hvis man skal ha en jævna framdrift alle tøyene vi en støv og uleven, så krever det at man fortsatt er nok så bra fyr.
5: Og til å si at jeg skal ikke akkurat av bottenen i kassaden er man fyrt gangt?
6: Ja, og god så skal det ha rase rum til å kunne gjøre det.
5: Ja, og det
6: vi... Og ikke hakka skatteprosent til borgeren.
5: Nettopp. Men det vi at man ikke må skilta bare noen avløkning. Hver liggja tid i tøy, akkurat tøy malen?
6: Jeg vil liggja i det av 80%, og det gjør sånn at vi har heva omleie seg. Ja, mitt i halv hemsen er jo millioner som vi kunne bruka hvis det er nekka. Og kan man säga att det är uppbyggningarna som kanske kommer framåt till det är innanför, kanske innanför äldre och andra här pengar skulle nöjtas. Och det är nog ägstning här att man hackar skuldomars för kommunen för att det är massa fyrer sig att det kom ulöver framåt till som skulle läggas att det är ägst.
5: Bjarne Prior, jag får tacka dig för det och jag ska gå ett om framåt till Östenbys när fortsälliga gångtna som det här var.
6: Tack för det.
5: Tack för det, säger alltså Bjartin Prior som är borgarstjor i våra kommuner. Taura Petersen sätts i starve som deltarlöjare för sernamen som nu är en delt i underviska styrnån. Taura Petersen är utbyggning i Salarfröingor och häver östning PAD-präck i Salarfröje. Hon hever rønt til bæg som kjallstøv sjallarfrøyngur og fra imiskon allmenn og stavnån. Søgnast ari hever hun vært virkant stjævlig av sernami og fremman omtann vær hun i 5 år trivna rætsjøvitsjøvnami. Sernami hever vært kjallstøv stavnår, men siden 1. juni hever stavnår vært en dalt under underbøyska styrnån og tøy vært sagt etter daltarløyere. Daltarløyere vært parter av løslebalsen i underbøyska styrnån og skal virka fire av byggnarlige tilgångten av kjipa økja og nutjon ber av mål. Tatt samstarv er mellom underviska styri og NAM af Flori Ötsjón og Daldarlæren skal styrkja knyte til NAM i samband med NAMsfrøyli og menneskna og rætsjövinsna. Tavra Petersen tek vi starvnum 1. August, det var 6 som søktu etta starve. Det hadde ikke vært nekker brøydingar og i samansettingen av lagtingsnån om lagtingsvela i verju det. Flokkane som er ombøyre at tingsja hadde finnst i samantel av tingfalkon og bøyte middelen samgång og anstå hadde så stalt heldur ikke brøtse. Hetta viser nødjast av velgjere kanningsen som spyr FO hever gjørst fyrir portal FO og FM8. Det verur meira at høyra om hesa kanningsna og i støttene som kommer bort etter togintene. Og velger kandinsen som spyr FO of George Fyre Portal FO FM8 har også spurt som å velger hvordan jeg var kommuner til å halte vidt øyet her i fargen. Stavrur Marlo, de fire vi skulle lakka tale av kommunen fra at han var 22 i det til 20 kommuner. Til å halte hun helten av Øtlund og i Øtlund flokken, og til at jeg rettet tale. Vi har så også hukt at hva jeg halte ut av den imenske og geografiske Øsnen, så viste seg Øsnen her at hun helten helter at Nuccio er til rettet tale. Kan ikke kan sluttes av portal FO, og hun vil så Øsnen øvn i sendtidsnestjøttene som vil bønt etter togintene. Det var ikke gjort vi grintene som i løtene satt ut for Lorvøk, sier Karl Torstensson, som slår med over. Etta segja han fyrra partner det. Og i tveimån førum var Ujarboa fra Grint ut fyrir Kjøttenvøyk og ut fyrir Lorvøyk. Og atur fyrra partner var sagt fra Grint ut fyrir Lorvøyk. Mett fyrir at det en rattliga staur Grint som kanska teler om man fyrir 500 kveld. Men hon slipper att svimja vujæret og mett fyrir at nok av Grint norran fjörs. Grinten så staur at vi dere vujs roi at alt ikkje verir tikkje opp. Avvinn fyrir Grint hessa tøyina heldur ikkje lukka staurur, så tætjer han ikkje om man stekkar av sig Karl Torstensson. 28. mai var det 3 drap, 402 kvelder lade bøyen i Sandager i havn, 140 springere i skala 4 og 132 springere i kvalve strømnese. Betri Odja Leiser 2022 narskas nu og ta merskist av alvaran. Frutja morgnen byrjar omfætandi undan vidjan er ombo fyrir Lima Odjanar i IKEA i fargen for å få kunning om hvordan løsene blir kjipere neste år. Nå skal februen og ikke løske fire løsene av alvor at det kan stå i døven og annen til satt av juli i rom på 422 av de 24 lima og ikke noen i IKEA i fargen. Ombøyde for kunning om utrettekappingar, løykvæd, logisting, medvæding, flottning, hals og trygt, kjølpåten og verskattlandene, fering til farja og mengt anna, men til erver, og til farøysene rundt om landet at hitje at hent løyk noen. Enda malier av vise gestnum, gosta veri så dem omlai 3000 ukkaron, venjaron, og hjelpar folkon er veri av løyk noen i 2022. Her at rett undan vidjan at tuttinga mykje høve til farjun og vise seg fram som vers tjau. Då är omframt att kunna om likvattler, gistingar, mövlagar och flottningslösningar i samband med lösningar få ompåen utom 22 lim och sina lösning i huvud till att uppleva förska nattorna, mentanerna och inte minst hitta fyrkibarna här i färgån. Undan vidjan börjar frutja morgonen 3 juli och tar akkurat ett år till att kalla gassetarna vid att hårsvattel i havn nästa år. Danske Tjaubarsnaka i ränta 12 juni og tæff vær vi 1.25% stige. Hette vi visar er bedre bansjen og æsne hekka rentnar. Avrev farja bansjen hekka rentna som løys vi opp til 1.25% stige fyrir privat og venn og kontar, og en som bedre bansjen gjør nu. Æsne sore spærkass i hever der boa fra at de hekka rentna. Brøydingarna til bedre banka kommer til 15. august. Og vi å komme til Vekkerhetsjågen. Løyte låt av solrymmen i en 5 meter om skonte, skutja med salgklotten og iverhøver torst. Og i kveld hakker han opp i landring, og i natt fyrer han et mel av Imson Atton, der vi skutja og regn eller eller ved år. Og margen låt til frukslåta vestre, tror jeg til 8 meter, som fra løyre veksan opp i frukslåt til fruskan vind, tog til 15 meter. Det var halskotja og en stug el hiten, tog til 14 sti, og i natt mellom 6 og 11 hita sti. Jeg ser vel tøynt, og jeg tar noen nå på en tøynt, ta i løskene av verden, så det støttene politikere av skak som av skrande. Og det som vi fra vidtjer ut det til, en velgerkanning som spyr FO, gjør spyr FM8 og portal FO. Vet på Gunnar Johansen og Åten Greg, som vi rett og vi tøynt i morgen av middag.

0: släcker tostan.
1: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi ju just en lättare sort här att välja ett bilvask. Vi bjöd att trutcha, greja, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och i lektoi, av telefon 35 45 30, ett att skriva till Ockron, av bilrökt, kullavensel.fo.
2: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ett av vötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.

FM 8. Lat her vera pura grøtt.

0: Hej, hette Jens Jan från Vensa Bilrökt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tar var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrökt.vensel.fo.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spør ja, hvert skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: listen, I oh yeah. Les Meira og kob.fo.
1: Du lurer etter FM 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8.